Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
0: Enjoy.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. All my feelings.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на ателие Тротуар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев Дъна през юли, пространството стартира нова пилотна инициатива Тротуар Вю. От 1 август витрината на ателие Тротуар между булевард Патриарх Евтимий 21Б и ъгъла с улица 6 септември се превръща в 24/7 отворена галерия, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от 10 дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата. Първото издание откри Виктор Петков с монументалната живописна творба Фрида. Тротуар Вю е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред широката градска публика и аз горещо ви препоръчвам да се разходите до ателие Тротуар и да се насладите на изкуството, което може да бъде видяно по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Честванията за 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 21 до 26 август в град Габрово и на връх Шипка, като кулминацията за възстановка от над 400 участници е планирана за 21 и 22 август. Събитията включват исторически възстановки, походи и официални ритуали в памет на загиналите герои. Кулминацията на честванията ще бъде на 22 август и ще се проведе под патронажа на президента. Специално обособена зона зрителите ще могат да разгледат автентични оръжия и униформи, да се облекат като български опълченци. Също така, областната администрация в Габрово осигурява безплатен автобусен транспорт до връх Шипка. Автобусите ще отпътуват в 9 часа от площад Възраждане в Габрово, а обратният курс е предвиден за 15 часа.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Familia Collection 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 20

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy!
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес в цялата страна без Черноморието. При жълт код времето е потенциално опасно заради много високите температури. Очаква се максималните стойности днес да надхвърлят 35 градуса, а на места да достигнат и 39 градуса. Същевременно продължава битката с редица пожари в страната. Огромният пожар в Сливенско е локализиран. Огасенето продължи през цялата нощ. Пожар се разрази с нощи в района между селата Розино, Клисура и Христо Данов в Пловдивска област, където огънят беше овладян още вчера. В 435 училища днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 тази сутрин. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация е на 24 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително информират от Министерството на образованието. Оставаме на тема образование. Много свободни места в цялата страна са обявени след четвъртото и последното централизирано класиране за гимназиите след 7 клас. В София град свободните места са над 800, в Пловдивска област те са над 430, в Благоевградска над 330, в Варненска област над 370. Причината – малко кандидати за професионалните гимназии. Следва петото, така наречено директорско класиране. Всяко училище приема документите за петото класиране в определен срок, който може да се види на сайта на регионалното управление. Процесът ще приключи на 10 септември. Документите се подават на място, а не чрез централизираната система. Към Испания полицията премести стотици мигранти от импровизиран плажен лагер в селото. Те останаха там 3 седмици. На 30 юли мигрантите незаконно преминаха масово мароканско-испанската граница. Сега вече са във временни убежища. Властите поставиха десетки палатки с двоетажни легла в крайбрежната алея. Испания ще прехвърли 500 непридружени деца от селото в континенталната си част.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: ЦСКА загуби с нощи гостуването си на гръцки Офи Крит с 0 на 3 в първия плейоф мач за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа между двата отбора. Реваншът е след седмица в София. Две попадения за домакините реализира Фунтас във всяко от двете полувремена, а в последните секунди точен беше и Лоренцо Дикман. След 81-та минута ЦСКА играха и с човек по-малко заради червен картон на резервата Брахими. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си след тежкото поражение. Специалистът коментира, че неговият отбор е допуснал твърде много грешки и не е демонстрирал необходимата зрялост за подобен европейски матч. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар, след като надигра Египет с категоричното 3-0 гейма в първия си добро от група Д в Доха. Следващото изпитание за България е още днес, когато националите ще се изправят срещу Испания. Добро започва в 17 часа българско време.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще е слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури на 35 градуса в 25 области от страната. Безопасно зелено и в нормални граници температурите ще са само в Добрич, Варна и Бургас. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: Предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички!
6: Добро утро, Enjoy! Позиционирани сме ние тук, Мартина и играта, всяка сутрин точно в 7. Искам да кажа, че ние се събуждаме заедно с вас, да не си мислите, че сме станали в 4 часа.
5: Абсолютно.
6: Така че всички така дружно се разбира. Има едно разбиране между нас и между нас и вас, предполагам, защото може би на много хора все още им се спи.
5: Да. Добро утро и на теб, Марти. Дружно се събуждаме с вас. Затова ли ръката ми така беше заспала и я местих едва после? Впрочем, понякога наистина като ви... ръката като реши да има нейн си живота или примерно нещо друго, ако е спала половинката ви на нея, нали? Усещате после как нещата рязко стават различни и почвате да местите някакво чуждо тяло все едно. Доста е различно. Тази сутрин нещо подобно се случи и при мен. Но в редът на нещата е да си кажем, че и петък все пак. Петък и се усеща.
6: Хубав ден е. Усеща се между другото по много различни начини. Усеща се и ранното ставане, усеща се обаче, че и наближава края на работната седмица и вече е време наистина за така релакс, за хубаво настроение, парти, може би сега сме в ваканционния сезон, хората ходят по почивки, макар и само за уикенд.
5: Абсолютно, то това парти няма и да спре като цяло, даже между сезон, но дори си празнуваме като цяло и дори си гледаме и календара с едно умиление, защото си търсим и празници, в които да включим и някой друг, който пък примерно не се е напразнувал достатъчно много. Колкото до петък, днес ви чакат много неща, много интересни и срещи, и награди отново, и възможности да отидете на райското кътче, за което говоря в продължение на цяла седмица.
6: Това е, което така ни предстои наистина през днешния ден, освен хубавата музика и наградите. След броени минути ни предстои хороскопа на деня, така че останете с нас.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Bring it.

0: Едно много хубаво време, между другото.
1: Ами това беше наистина едно прекрасно време, в което хитовете, които остават до ден днешен, се пъплеха и да се радваме на тях е най-малко, което може да направим в момента. Разбира се, тези скърцания не идват от стола, идват от нашите кокали, защото малко и много вече да напреднахме в една възраст. Но с напредването и на дания време е за хороскопа, мила моя.
0: Абсолютно, дойде времето за този хороскоп. Няма как да бавим повече нещата. Ще започнем с зодия Овен, защото те обичат така от време на време да се сърдят и за това да няма сърдити сега. Овните са първи. Скъпи Овни, петък ви дава хъс за действие, но не всяка битка днес и заслужава вашата енергия. В любовен план някой може да поиска повече яснота. Кажете какво искате, без да превръщате разговора в някакъв финал на реалити шоу.
1: Ей, как финал, то толкова много начало има за тези реалити. Шоута едно след друго. Телец. Ден за подреждане на финанси, задачи и малко лични приоритети. Вечерта обаче си позволете удоволствие. Не всичко полезно трябва да идва с таблица Excel или с PowerPoint.
0: Примерно, да. Става и така. Зодия Близнаци, хората около вас ще бъдат основната тема на деня. Очаквайте интересен разговор, предложение, а може би новина, но първо слушайте до край. Днес половината изречения може да променят целия си смисъл, ако не ги чуете като хората.
1: Ами мисля, че е редно, не се знае кое от тези четири уши в Близнаците наистина може да чуе по какъв начин. Все пак говорим тук за двама човека в един, две в едно. Но вчера се видях с майката на тази Степ и моята малка приятелка, която казва: аз съм Рачка. И майка казва: ти защо шегуваш моето дете по радиото и говориш, нали, че е Рачка? Еми да, Рачка е, така си каза, че е. Имате много задачи, мили мои раци, а енергията ви ще идва на вълни. Не се опитвайте да спасите света, преди обята свършете най-важното и оставете време и за себе си, да мек направите обяд.
0: О, чакай, не ми говори сега за обяд, че огладнях. Лъвове, един от така приятните дни за вас. Вашият чар, идеи и желание да бъдете забелязани е на ход, използвайте го за срещи, творчество и за забавление. А в любовта не настоявайте всичко да се случи точно по вашия сценарий.
1: Аз един път не съм видял нещо за лъвовете, което да не е чар, обаяние, виждане,
0: ами прожектори, фарове. Ами сезона на лъва, не казах ти, до 23 август.
1: То кога не е то сезон?
0: Сега като дойде. Отива си лятото.
1: О, добре. Да, може да си пеем и да си
0: отговаряме. Ще пеем други песни тогава.
1: Да, ще изпеем. След малко съвсем вълк самотен. Деба, петък ви кара да забавите темпото и да обърнете внимание на дома и близките. Нещо, което отлагат до известно време, може най-после да намери решение.
0: Ще намери решение, сигурни сме, особено след 23 август.
1: О.
0: Везни, един важен въпрос. Кой наистина ви дава толкова, колкото давате вие? Е въпросът днес. Денят е добър за честни разговори и малко по-здравословни граници в отношенията.
1: Доста така лихварски хороскоп за везните.
0: Трябва да спрат да се раздават и да сложат малко себе си приоритетно.
1: Да, време е. Скорпион също да чуе сега своя хороскоп. Фокусът пада върху парите и личната ви стойност. Ето, поредното. Може да ви хрумне добра идея за допълнителен доход, но петък не е ден за импулсивни покупки. Типа, заслужавам го. Особено ако струва половин заплата.
0: Еха, тези покупки аз много ги обичам, рядко си ги позволявам.
1: Инфлацията удари и скорпионите.
0: Стрелци, луната още от вчера се добяте във вашия знак, между другото. Именно

0: Тя ви дава настроение и много желание за действие. Денят днес е на ваша страна. Срещайте се с хора, започвайте нови неща и казвайте да на възможностите, които ви вълнуват.
1: Еми да, и не на тези, които не. Козирог, не е нужно да сте по-продуктивни като един такъв човек, който е, разбира се, точно днес решил да направи всичко. Интуицията ви работи добре и може да усетите решение на проблем, който логиката ви върти от дни.
0: Зодия Водолей, хора, приятели, нови контакти могат да ви донесат интересна възможност, а един случайен разговор пък ще се окаже доста по-важен, отколкото е изглеждал в началото.
1: И риби, работата и амбициите излизат на преден план. Някой може да ви забележи усилията или да ви даде шанс да покажете какво можете. Не се криете зад скромността точно днес или зад монитора, докато ви гледа шеф.
0: Няма да се крият. Вижте, преди малко каза за инфлацията, говорим си за финансови теми и време е да чуем една песен, която олицетворява именно това твое
1: така ли?
0: Желание. Ами чак да мани, разбира се.
1: Еми айде, време да...

0: Веси Бонева и Лъчо. Слушаме сега с Безотговорни. Ние обаче абсолютно отговорно, заедно с играта, всяка сутрин сме тук, за да ви събудим по най-ползотворния начин.
1: Още добро настроение, още добро поведение, може би, в което може да се декларирате и вече с коментари в нашия въпрос, който фигурира във Facebook страницата на Radio Enjoy, така че ви препоръчваме да влезнете в по най-краткия път и да отговорите.
0: И в Instagram също, между другото, там също може да се включвате, да отговаряте, ако сте почитатели по-скоро на другата социална мрежа.
1: Защо не? Те са едно така или иначе, Мета.
0: Да, да. Те сега се водят едни сериозни дела срещу Мета, но за това ще си говорим някой друг път. Сега по-скоро на въпроса, кое нещо вкъщи отказвате да изхвърлите, въпреки че отдавна трябва?
1: Това е толкова необятна тема. Най-ми е кеф, когато отида при някой приятел, отворя някое чекмедже и вътре фигурират някакви кабели. Това, примерно, никога не мога да го разбера.
0: Аз имам шкаф с кабели.
1: Ма защо и ти? Ще ви запозная с Чавдарчо, да си говорите заедно и се оправите.
0: Ами вижте сега, всеки според естеството на своята работа и съществуване, аз, нали, като един инструменталист, не само като певица, имам всякакви видове кабели за китари, за пиана, за лаптопи.
1: Ма използваш ли ги?
0: Ами истината е, че ми се случва, ето вчера, да кажем, рових в този въпросен шкаф и търсих кабел, който примерно
1: в шкафът на Чавдарли. И ти ли си ровила там? Ще престанете.
0: И всъщност се оказва, че може би това, което за теб се струва, нали, някакво безмислено, за някой е смислено, но трябва да призная, че тези, които имат проблем с хвърлянето, обадете ми се, свържете се с мен. Аз съм човека...
1: Почиствам пространство, мазета и тавани.
0: Аз ще ви помогна да се здобиете с силата, да не бъдете като плюшки и да изхвърлите абсолютно всичко ненужно, което не ползвате. Знаете ли колко хладкана е, освобождаваш се от излишната енергия?
1: Не, стига, хора. Това е като с дрехите. Не съм и малки, аз съм временно голям. Абе, хора, или ще хвърлите, да, моля ви се, наистина, или пък примерно бурканите никога не е празен, той просто чака нова мисия, примерно, или нещо друго, защото в момента гледам
0: това за телефоните. Бурканите също, между, може би, чакат мисия, има някакъв смисъл за бурканите. Даваш ги на баба, да направи компот.
1: Ами е кеф, като тръгнат на някъде тези буркани, трябва да ги разкарвам. Имам чувство, че зад мен има, да, не знам, лекарница ли, аз не знам какво е, само се чува дрънчене. Но има, примерно, друго нещо, което 100% имаме всички у дома си. Това е турба с други турби вътре в нея. Това е закон. Това вече обаче не е турба, наистина. Това е както го наричат, защото чета в момента майчиният кораб. Така му казвам.
0: Тази турба е зад кофата с турбата с буклука.
1: Да.
0: Турбата с другите турби.
1: А това за кабела, да се върнем, моля ти се пак на господин Чавдар, който рано сутрин ни слуша, защото е електротехник. Та, господин Чавдаре, аз не съм ти ровил в това прословото чекмедже, просто то беше толкова издуто, направо ще се пръсне вече. И искам си даже да те питам на някои от тези кабели, защото знаеш ли за какво са наистина? Или просто наистина всички са сигурни, че трябва да бъдат използвани, обаче точно кога ще потрябва не се знае.
0: Ма то никога не се знае. Наистина важното е да си под ръка, когато ти трябват.
1: Да, това е много хубаво нещо. Колкото повече е претрупан домът, толкова по-лесно човек може да започне. Реално погледнато да го усеща като място, което не го отпуска.
0: Ами, напълно се съгласявам и пак ще кажа колко отпускащо действа именно когато хванем и изхвърлим всички от тези ненужни вещи, стари дрехи, наистина неща, които въобще няма да ползваме. Аз разбирам, ако е сантимент, бил си някъде на почивка или си купил си едно ветрилце, шал или нещо, което да ти остане за спомен, магнитите, хилядите магнити.
1: О, не мога да си отворя хладилника вече от тях. Аз почвам да се чуя какво да ги пратя. Само като чуя, че пада нещо и знам вече откъде.
0: Да, горе-долу е така. Но да, наистина много помага изхвърлянето на ненужни вещи.
1: Да, и в още един искаме и вие да ни отговорите дали трябва да съберете трима души у дома си, за да кажете, чакай малко, това може да потрябва, за да разберете наистина, че това не трябва, повярвайте ми. Или наистина е време да си освободите малко кърченце и местенце, за да може да ви стане още по-уютно.
0: Абсолютно е време. Време и сега да чуем Lady Gaga с Shape of a Woman тук по Radio Enjoy. Останете с нас, защото се връщаме след минути, за да си говорим още интересни неща, нали така?
1: Абсолютно.

0: Още Enjoy след малко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: че ни слушате, красиви хора, защото всички сме красиви, още повече заредени с добра енергия, когато слушаме Enjoy.
1: Особено сутрин рано, когато се събуждаме така с ни рожови коси и леко попухнали очи, трябва да ти кажа, че аз мисля, че е доста чаровно именно този natural look.
0: Да, един мой познат така се беше събудил до жена му преди доста години, но след една много сериозна вечер и просто се събудил и промълвил още пиян. Трябва да тръгвам към вкъщи. Просто не е могъл да разпознах къде се намира, но...
1: Всички правим грешки, не е проблем.
0: Вижте сега, не знам за какви грешки става просто когато говорим за някакви стари уреди, стари дрехи и какво ли още не. И за този въпрос, на който в момента отговаряте и нищиме тази хубава тема, не е ми този хубав въпрос, защото наистина е яко. В шоуто Добро утро, Enjoy си намира всеки един мястото, но у нас нищо не се хвърля, само се мести, Марти.
1: Ами, аз нямам такива проблеми, както ти казах и преди малко, аз съм царицата на изхвърлянето. Много обичам, най-малко ми харесва факта, че мога да подновя с нещо ново, а ти трябва да направиш място за новото, нали? И с хората е така, между другото. Махнеш един човек и се появи някой по-подходящ от него. Не говорим само за личен план, между
0: другото.
1: Във всеки един план става дума, да не си мислите веднага, че за гаджета
0: говорим. Ама не, виж сега, и покукът има емоционална стойност, моля ти се. Трябва да си го кажем. Все пак, но вижте сега, наистина тук става дума за нещо много екзистенциално, така че моля ви се, отнесете се наистина с уважение.
1: Те се отнасят и виж какви коментари вече във Фейсбук, имаме страшно много коментари. Между другото, Мими Иванова се е включила и ни е написала: дрехи, разбира се, имам тесни за времето, когато отслабна, и широки, ако евентуално напълнея.
0: Ами ето това, как да го изхвърлиш сега? Ни знаеш дали ще ти потребят, ни не. Ми тук си оправдава абсолютно изцяло, смисъл, извинявай.
1: Значи има голям дрешник, няма лошо. Щом има къде да събират тези дрехи, няма проблем.
0: Ами да, плюс това искам да добавя и друго нещо. Днес е денят на сладката закуска. Това е много хубаво да се знае, т.е. наистина баничката може официално да се брои също за сладка закуска при някои хора. Аз едно време много обичах рано сутрин, с баща ми излизахме и ходихме да си взимаме и баничка, и возичка, и така едно приятно. В днешно време нито излизаме, нито баничка, нито возичка.
1: Еми, да, така е.
0: Диетата е доста по-сериозна, това се опитвам да кажа. Следиш си килограмките и вече няма какво да кажеш.
1: Да.

0: да разпъвам суфрите, да. Винаги са си интересни гости рано-рано сутрин.
1: Имаме тук една покривка, която е цялата оклепана, вече наистина с всякакъв тип закусливи неща, повярвайте ми, интересно е. Но вие също може да се включите с интересен отговор по нашия този, по този страхотен въпрос, който сме задали.
0: Ето Виолета Русева ни е написала: много трудно се разделям с вещи и дрехи, не съм ги ползвала с години, но не са ми и за изхвърляне. Тоест тя чака момента да й дойдат за изхвърляне, още не е дошъл момента.
1: Ами как да го хвърля, вика, като ме гледа? Ама какво те гледа? То няма така емоционална стойност.
0: Ами просто да, вие му придавате явно тази стойност, която му пречи да бъде изхвърлен.
1: Еми, когато от невъодушевен предмет стане вече емоционален и още един и
0: удухотворен.
1: Удухотворен е добра дума. Да, наистина може, наистина тогава нещата да станат малко по-трудни. Но, мили мои хора, това е нещо като с чорапи в леглото или с обувки.
0: О, не.
1: Моля ви
0: се. Не искам да чувам нито едното, нито другото, освен ако не е минус 20 градуса и то само за чорапите правя компромис. Другото категорично не.
1: Ами да, но и е по-лошо може би да пишеш окей на шефът в петък, когато отиваш на работа. Това
0: говорим
1: не е също
0: за петък,
1: хубаво.
0: Между другото, да направим един петъчен поздрав за следващото парче, защото it's Friday, ей!
1: Ще се радваме да запеете сега с нас именно точно тази песен, този химн на петък, който официално всеки един го припознава. Тези, които

0: гласове на една ръка разстояние, както се казва. Останете с нас. Enjoy. След малко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: играе едно страхотно парче на една страхотна шведка, която буквално взриви целия свят още преди години с този хит и продължава да ни вълнува. Между другото, миналата година тя успя да направи един страхотен лайв перформанс на това парче и TikTok избухна с това парче.
1: Ами ще я сложа в любимата ми тройка, щом е там, и няма да има никакъв проблем повече. Наистина ще си я слушам с кеф. Бих добавил също, че обаче си гледам с кеф тези коментари, които продължават да валят под нашият въпрос днес. Говорим именно за тези неща, които не ни трябват, но някак си стават голяма тема на размисъл вкъщи, ако някой реши да ги хвърли, и дори семейна ценност се оказват.
0: Имай
1: предвид, че тогава почват едни диви скандали. Много ми е чудно защо, но вие ще ни отговорите в коментарите, които вече преобладават.
0: Включвайте се да в Facebook страницата, в Инстаграма на Radio Enjoy. Ако не сте ни последвали, сега е момента да го направите. Бъдете активни, защото ще се върнем след малко, за да прочетем именно вашето мнение тук на живо в ефира.
1: И да ни кажете кой е най-големия склад в България. Чекмеджето ви.

0: Скъпи приятели, точно 8 е. Ние тук от сутринта си мъдриме наистина по нашия страхотен въпрос заедно с Марти, но не ви казваме и не отказвате да хвърляте някакви странни неща, така че е време да чуем и новините с господин Огнян Гунчев.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. В 435 училища днес ще се проведе държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някакъв причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита или този час, защото изпитът започва след по-малко от 30 минути. Датата за втори задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация на 24 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Единственото изключение е за областите Добрич, Варна и Бургас, където максималните очаквани температури са до 30 градуса. Експертите съветват дните с високи температури да се консумират повече течности, да се носят светли дрехи и по възможност да се избягва излагането на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критичното ниско ниво на Дунав. Отнес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт. Прогнозите за речните нива преди български участък продължава да показва тенденция за спад. Ето какво обясни пред BTV бившият председател на съвета на директорите на централата Георги Касчиев.
2: Когато нивото падне на водата до кота 20,5 метра над морска височина, би трябвало да започне вече разтоварване на блоковете. То няма да помогне на работа на помпите. То е предварителна стъпка за облегчаване спирането на мощността, намаляването на мощността.
1: В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични и хидроложки условия. Още в началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. За повишаване на безопасността на пътя, днес и в неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до ограничен пункт Кулата, съобщих от АПИ. Днес ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. ЦСКА загуби с нощи гостуването си на гръцки Офи Крит с 0 на 3 в първия плейофен мач за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа между двата отбора. Реваншът е след седмица в София. Две попадения за домакините реализира Фунтас във всяко от двете полувремена, а в последните секунди точен беше и Лоренцо Дикман. След 81-та минута ЦСКА играха и с човек по-малко заради червен картон на резервата Брахими. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си след тежкото поражение. Специалистът коментира, че неговият отбор е допуснал твърде много грешки и не е демонстрирал необходимата зрялост за подобен европейски матч. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар, след като надигра Египет с категоричното 3-0 гейма в първия си добро от група Д в Доха. Следващото изпитание за България е още днес, когато на финалите ще се изправя срещу Испания. Добро започва в 17 часа българско време.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб до умерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. градуса, морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Скъпи приятели, вече след 8 се връщаме и в тази хубава наша прекрасна сутрин, която е започнала петъчно много добре, заедно с Марти. Посланиците на доброто настроение са тук.
5: И наша и ваша тази сутрин е на всички ни и е толкова хубаво, че можем да я споделяме заедно. Благодарим ви, че и тази седмица така ще я завършим по един много хубав начин. Цяла седмица сме заедно с нашите скъпи, драги, мили и енджойващи слушатели.
0: Колко добре звучи, но нека да си го кажем. Ние сме хамалите на добро настроение също рано сутрин, които преместват и местят разни стари ненужни уреди от тази сутрин, смея да кажа, които нямат абсолютно никакво значение наистина защо стоят по-точно и защо присъстват в домът ни.
5: Защо? И... това е големия въпрос на деня.
0: Ами наистина това е големият въпрос тази сутрин. Кое нещо вкъщи пазите, въпреки че отдавна трябваше да го изхвърлите? И моля ви, мъжът ми, женат ми и така нататък не се приема.
5: Има ги обаче в отговорите, така че.
0: Да, знаех, че ще го има и ето наистина има го.
5: Аз силно подозирам, че тези, които са оставили този отговор, изобщо си нямат половинка. Защото не биха били толкова смели според мен така с името си, с лицата си да излязат и да заявят публично, че искат да изхвърлят мъжа си или жена си.
0: Или са чакали от даден момент и в този момент обаче аз се чудя, добре, след като заставате толкова смело, защо не ги тагвате, а? Айде, тъгнете ги, де.
5: Предизвикателство. Предизвикателство от играта специално за вас. Ами, между другото, говорим си за игра. След броени минути ще ви запознаем и с чудесната ни игра днес, благодарение на която можете да си спечелите чудесен уикенд на едно страхотно място, за което играта сам ще ни разкаже, тъй като се върна от там преди направо часове, бих казала.
0: Ами да, часове наистина аз си ги броя, защото се върнах от едно страхотно място, на което са едни уникални хора, един супер готин екип, който е сплотен като голямо семейство и който наистина дава възможността на всеки един от нас да се радва.
5: Така ще бъде. След минути, както ви казахме, ще ви запознаем именно с това хубаво местенце. Сега обаче хубавата музика на Enjoy ни очаква и нас, и вас, така че нека да и се насладим заедно.

0: още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
7: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: успях дори и зад ефир да чуя една песен на Марти, която беше също, смея да кажа, абсолютно хубаво настроение за мен. И се чуда защо не я пуска. Така че следващия път лично ще си я заставя да си я пусне тази песен, но до тогава има време.
1: Сега, говорейки за почивките, за тези хубави моменти, на които всички искаме да се отдадем, не само през уикенда, летния сезон, ти се върна буквално именно от едно страхотно място,
0: точно
1: Каса
0: така.
1: Денисо. Разкажи ни малко повече за там.
0: Ами, Каса Денисо е и Маре Монти, ресторант Маре Монти, смея да кажа. Казвам го, защото там бяхме и с моята половинка и се наслъжда.

0: но там може да намерите себе си.
1: Много хубаво ми звучи наистина. Именно там, заедно с теб и Enjoy Summer, вие ни отвеждате директно там. Каса Денисо, между другото, се намира в Бяла, буквално на крачка от едни от най-красивите и запазени кътчета по Черноморието, Карадере, Шкорпиловци и Иракли. И както вече разбрахте, определено си струва да бъде посетено, а вие имате и уникалния шанс да си спечелите уикенд за двама именно там. Трябва само да влизате в нашата Facebook страница и да отговаряте на въпросите, които ви задаваме. Всъщност днес е и големия ден, в който един от вас ще бъде късметлията, който ще се здобие с тази страхотна Enjoy награда.
0: Абсолютно, наистина наслаждавайте се на тези моменти и участвайте, влезнете в страницата на Радио Enjoy, защото може да си спечелите страхотен уикенд на това страхотно местенце на Каса Денисо и на Маре Монти. Ресторантът.
1: Ресторантът, който има специално меню, създадено от твоя любим приятел, шеф Лео Бианки и шеф Галин Иванов, който е начало на кухнята там.
0: Абсолютно, този млад шеф, който има много бъдеще според мен и е една много хубава позитивна личност, която те първо ще чувате и ще виждате, надявам се. Място, което плюс това не иска филтър.
1: Няма нужда от филтри. Нека сега да чуем и от първо лице разговора, който ти проведе с кмета и за какво точно си поговорихте, ще разберем сега.
2: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
0: Аз съм играта и с Enjoy Summer сме в Бяла, по-точно в Каса Денисо, място, което доста бързо ни показа защо се казва The House of Chill, но сега искам да поговорим и за самият град. До мен е кметът на Бяла, господин Петьо Ненов. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Ами, господин Ненов, освен че ми е много приятно, защото знам колко сте ден и колко сте активен вие и вашата администрация, бих желал да поговорим и за този страхотен град Бяла. Какво може да ни кажете за този град? Виждаме, че наистина тук кипи с пълна сила абсолютно всичко, което може да зарадва един турист, един българин дори.
3: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Ами, какво мога да ви кажа? За мен Бяла е просто любимото ми място на българското Черноморие, а и в страната ни, защото съм кмет на града, ами съм родом от тук и цялото ми детство е минало тук. Това лято харесваме на ново мото – Бяла, слънце, море и още нещо.
0: Слънце, море и още нещо звучи прекрасно, наистина. Имаше една много готина рамка, на която можеха да се снимат всички туристи и да си качат после в интернет дори.
3: Да, точно така.
0: Да, имате много прекрасна база, спортна база също, която виждам, че определено привлича окото. Обновена ли е?
3: Обновена е преди около 4-5 години и наистина се превърна в едно средище на млади и стари хора, които просто обменят една добра социална среда. Не са на телефоните, а са на спортните площадки. До него има хубав парк за отдих. Наблизо са и местата за настаняване, за изхранване и са получена наистина една прекрасна среда.
0: Така е, вярно е това нещо. Ако мога да допълна само с някои думи, знам, че подкрепяте и много каузи и създавате и турнири и възможности, където им по-младите може да дойдат от цяла България, именно тук с една единствена цел – спорта.
3: Да, определено. Още от както аз съм станал кмет на общината, наблягаме на спортните активности, на културните активности в града. Разбира се, това всичко е свързано с бюджети на страната и на общината, но ние всеки път, когато имаме възможност, правим така, че Бяла да бъде културно и спортно средище.
0: Това определено е видимо и осезаемо, смея да кажа. Повярвайте ми, хора, наистина е така, но Каса Денисо е един от примерите за новите места, които привличат хора тук. Как според вас се променя Бяла като туристическа дестинация?
3: Определено, новото място, каза Денисо, донесе един нов облик на града, едно ново място с по-различен имидж, дизайн, с по-различно място като усещане. И това нещо го казват и туристите, които посещават нашия град. Ние винаги сме в подкрепа на бизнеса, без значение микро, малък, среден, голям, който е имал нужда от нашата подкрепа е получил, а и да ние искане я даваме, защото само по този начин можем всички заедно да вървим за един икономически прогрес напред.
0: Аз мога само да кажа, че тук се усеща наистина това приятелство и това тази семейна среда, още от Каса Денисо, както са го написали, The House of Chill. Но за финал искам да ви попитам какво предстои за Бяла, за кое наистина още от сега може да ни кажете да открехнете малко така от завесата и това, което ще ни вдигне нивото един вид.
3: Специално за нивото и за вдигане, пак казвам, на икономическия ни прогрес на региона, не само на нашия град, е предстои актуването на новото ни рибарско пристанище, което е с яхтен терминал и е една нова порта към Черно море, която свързва двете области Варна и Бургас. И това наистина е една наша 30 годишна мечта, която всеки момент ще бъде осъществена.
0: Ами вярваме, че това нещо ще бъде чуто и видяно от всякъде. Ние сме едни ваши приятели в нашо лице. Винаги може да очаквате наистина още повече подкрепа, както и в вашо, както ни го казахте извън ефир. Благодаря ви много. Enjoy Summer продължава, но ще се видим отново. Господин Пеньо Ненов, може ли да кажете

0: нещо за финал на нашите слушатели от ваша идея, нали, нещо, което те така и не успяха да разберат за бяла.
1: Пожелавам на всички да имат възможността да дойдат, да усетят емоцията и магията на бяла и едно наистина оставащо усмихнато и щастливо ято на всички.
0: Дай Боже, благодарим ти. Продължаваме с Enjoy Summer, аз съм Играта.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб до умерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток в северо-изток. Любителите на планински туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.

0: Дай, дай, дай, игра. Какво ще ми дадеш?
1: Ами тя го пее. Дай, дай, Иво. Давай, давай, let's go.
0: Let's go, Иво. Ами това е то. Петъчно, вече сме на финала, както се казва, на тази работна седмица, но пък настроението ни те първа започва така да се трупа през днешния ден.
1: Няма да трупаме нищо, плюс това излишно в дома си, защото там има неща, които трябва да се изхвърлят от много години, защото някой сигурно си е запазил кабели за телефон още от 2009 с надеждата да се роди някой нов телефон, на който да ги използват, примерно.
0: Няма да спреш с тези кабели още от рано-рано сутрин. Ето аз си казвам, че аз си ползвам всичките кабели.
1: Чавдаре, ти ползваш кабелите, защото жиците отдавна са скъсани при теб.
0: Значи, приятно ми е, викай ми Чава от тук нататък.
1: Здравей, Чаве. Добре, де, искам да ти кажа нещо друго. Сега току-що намерих една интересна новина. Представете си, на 16 години и си, примерно, и от 5 години от живота ти минават във вода. Не защото си на почивка, не защото си на олимпийски пловец, примерно, защото твърди, че щом излезеш на сухо, кожата започва да те гори. Да, това е история на момче от Индия, което прекарва часове, а понякога и дни във водата. Хората му носят храна до езерото, защото само там намира облекчение. А най-странното е, че с лекарите още не са установили сигурност какво му е. Сега вече го водят за специализирано лечение и да му помогнат, защото едно е може би да ти кажат, излизи от водата, ще настинеш, друго е 5 години по-късно ти носят сандвича в езерото.
0: Не, аз това дори не мога да си го представя как това би могло изобщо да бъде реалистично.
1: Ами реалистично е и това нещо се случва наистина в Западна Бенгалия. 16-годишния младеж се казва Икбал Шейх, така че който иска може да разгледа малко повече информация за него в интернет. Това е доста интересен случай, който в момента предизвиква и голям интерес в социалните мрежи, но просто нещо, към което да обърнем поглед за кратко.
0: Странно, интересно, да, бих казала доста неочаквано, но по-скоро аз обръщам поглед към това, за което си говорим днес в нашото шоу. Кое нещо вкъщи отказвате да изхвърлите, въпреки че трябваше отдавна да го направите. Тук има много отговори, между другото. Веднага хвърлям око на Вилма Илиева, която се е включила, писала ни е добро утро. Имам доста неща за изхвърляне, които съхранявам в няколко кутии. Може да потрябва, така казват кутиите, може да потрябва. Но за последните 5 години не са ми потрябвали. Най-лесно се разделям с дрехи, които редовно отиват в контейнера на БЧК.
1: Ами, мили хора, не знам къде отива и какво правите, но като цяло е доста интересно, защото е доста безмислено наистина понякога да държите някакви неща, които имат повече стаж вкъщи, може би от половината ви семейство взети заедно. Но вие ще намерите приложимостта им в някакви други моменти. А аз се сещам за един друг случай. Бях гледал един ютубър, както е така модерно да се каже, който беше дал един проследяващо устройство на дрехи, които пак така не се трябва на хората и си ги хвърли в обособените места за контейнери. Част от тези дрехи биват намерени в магазин втора ръка дрехи в Европа и се продават. Само да ви обърна внимание, т.е. за някой буклука, за друг е злато.
0: Това наистина е много интересна информация. Не знам за хората, които са любители на магазините втора ръка. Въпреки че надали седят и се замислят точно откъде са дошли тези дрехи, те са минали през достатъчна обработка, за да стигнат до магазин, през почистване, предполагам,
1: би трябвало,
0: да.
1: Накрая да не стане наистина влезнеш във водата и 5 години да се мъчиш да изтриеш това нещо, което е било върху тебе. Мили хора, наистина обръщам внимание все пак и на тези магазини, защото понякога там има много големи находки.
0: Има, да. Доста. Аз даже познавам доста дами, които наистина обичат да си ровят из тези магазини и се намират много интересни неща.
1: Ти ако не познаваш такива дами, кой с 5900 чанти и около 970 хектопа. Да. Не знам хектара къде ли не.
0: Така, значи сега, скъпи приятели, една много кратка пауза ще направим ние, след която ще се върнем и отново ще се фокусираме върху вашите отговори по въпроса, за който си говорим днес, нали така?
1: Пишете ни за тези предмети, които не ви трябват. Много ми е интересно. Много ме какво е любопитно е.
2: Още енджой, след малко.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
4: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, хикс, хикс.
5: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
9: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Harry Styles, adore you!
1: Harry кой?
0: Enjoy, Harry Styles, не знам кой е този Styles, знам един друг Harry, който със сигурност вече се е събудил, да му кажем и на него добро утро.
1: Ами, вредно е да му се каже и на един и на другия, все пак другият Harry очаква наистина твоето трепетно завръщане с една дебитна карта в ръката.
0: Ей, чакай се, аз ли да му я дам или той на мен?
1: Значи ти си му я взела и тази ли?
0: Не, аз му я дадох.
1: В хороскопа това не го видях.
0: Аз раздавам пълни карти.
1: Я да ти видим картите какви са в момента спрямо зодията, впрочем, мила моя.
0: Ами, скъпи приятели, нека да видим наистина спрямо зодията.
1: Или да
0: чуем. Какво са всеки? Ами, аз ще гледам, те ще слушат, ти също можеш да гледаш, да четеш.
1: Ръце празни, очи пълни. Давай.
0: Зодия Овен, здравейте на всички и добро утро, енджойващи овни. Петък ви даваха за действие, но не всяка битка заслужава вашата енергия днес. В любовта някой може да поиска повече, не пари, яснота. Кажете какво искате, без да превръщате всеки разговор в финал на реалити шоу.
1: Е, как какво искаш? Ища още една къща, още едно пътуване, още
0: ти
1: една
0: чакай
1: кола.
0: Чакай една да има ти още една.
1: Ами то плюсчето е доста голямо при тебе, наистина. Калкулацията също е сериозна, но телец. Ден за за подреждане на финанси.
0: Дойде и този ден.
1: Задачи и малко лични приоритети. Вечерта обаче си позволете удоволствие. Не всичко полезно трябва да идва с таблица в Excel.
0: Не е нужно, да. Близнаци. Хората около вас ще
1: кажи да, айде, кажи си го.
0: Те ще са основната тема. Няма как да не го кажа. Очаквайте интересен разговор, предложение или новина, но първо слушайте до край, защото днес половината изречение може да промени целия смисъл.
1: Така е. И сега е време за рачетата. Имате много задачи, а енергията ви ще идва на вълни, особено ако сте в морето. Не се опитайте да спасите света преди обяд. Свършете най-важното и оставете време и за себе си.
0: Наистина, като се мислиш как рачетата плуват така с вълните, как ги отнасяме
1: не
0: само там.
1: Те се носят.
0: Те се носят, да.
1: Как плуват,
0: милите. Лъвове, един от приятните дни за вас, каква истина да. Имате чар, идеи и желание да бъдете забелязани. Използвайте го за срещи, творчество и забавления днес.
1: Ами, редно е да се използва за нещо. Те 100 чар, те преобладават, те може да раздават даже.
0: Лъвота си.
1: Моля ви се. Петък ви кара да забавите темпото и да обърнете внимание на дома и близките. Нещо, което отлагате от известно време, може най-после да намери решение.
0: Например, да изхвърлите половината ненужни вещи от къщата си.
1: Да, заедно с кабелите на Мартина.
0: Да, везни. Вензи, ти също слушай. Той не е везни, между другото. Един важен въпрос обаче за везните. Кой наистина ви дава толкова, колкото вие давате на него? Помислете. Денят е отличен за честни разговори и за малко по-здравословни граници.
1: Ах, вие кредитори такива. Скорпион, фокусът пада върху парите. Айде и при тях. И личната ви стойност. Може да ви хрумне по-точно добра идея за допълнителен доход, но петък не е ден за импулсивни покупки, типа заслужавам го. Особено ако струва половин заплата.
0: Заслужавате, я си го
1: половин
0: купете.
1: Заплата в
0: купете
1: днешно време.
0: Си, моля ви
1: си. Да, слушайте Мартин и после половин заплата няма да имате.
0: Така, зодия Стрелец, слушайте ме вие сега. Луната е във вашия знак и ви дава присъствие, настроение и желание за действие. Денят е ваш. Срещайте се с хора, започвайте нови неща и казвайте да на възможности, които ви вълнуват.
1: Освен ако не сте в Гърция, там и да кажете да, ще обратното. Внимавайте. Козирог, не е нужно да сте най-продуктивният човек на планетата точно днес. Интуицията ви работи добре и може да усетите решение на проблем, който логиката ви върти от дни. Логиката върти от дни проблема.
0: Ами да, няма нужда понякога от логика. Оставете нещата.
1: Да, няма логика понякога.
0: Да, водолей. Без логика. Скъпи водолеи, хора, приятели, нови контакти могат да ви донесат интересна възможност. Един случайен разговор може да се окаже доста по-важен, отколкото изглежда в началото.
1: Примерно на пазара, колко струват тия домати. Риби, работата и амбициите излизат на преден план. Някой може да ви забележи усилията или да ви даде шанс да покажете какво можете. Не се крийте зад скромността си днес.
0: Няма да се скромни нито днес, нито утре. Между другото, днес късметлиите на петъка определено са стрелците, лъвовете и водолеите, а любовен урок може да получат везните и овните. Внимателно с портофейла за скорпионите и телците.
1: Ами да, вредно е наистина да внимават абсолютно всички, особено ако този портфейл е стар и е някъде там другите 3500 портфейла.
0: Нека сега да чуем какво иска да ни каже Селена Гомес.
1: Ах ти, Селена. That's

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история, избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: секунди по-точно до 9, ще ви кажа нещо важно. Какво ли е? Следват, разбира се, тези новини, които ще бъдат поднесени именно от Огнян Гунчев по Радио Enjoy сега, за да може всички ние да се актуализираме. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Започват тържествата по повод 149-та годишна от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Иляна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово, а кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година на 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздават епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата заради честванията. От 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоаз. Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен за днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Утре отново ни очаква горещ ден, а ето какво прогнозира за следващите дни тази сутрин пред БТВ климатологът професор Георги Рачев.
2: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско септемврийско време, но с високи температури.
1: Той коментира и критичното ниско ниво на река Дуна в северна Италия и части от Алпите има интензивни валежи. Част от тази вода ще попадне в горните течения на големи дунавски притоци. Според климатолога това може постепенно да стабилизира нивото на реката и в български участък. Нивото на Дунав ще стане далеч под обичайното за сезона, но допълнителните валежи в края на август и началото на септември могат да доведат до известно подобрение. Същевременно от днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Той е продиктовано от продължаващото критично понижение на река Дунав. Тази сутрин пред БНТ здравният министър Катя Ивкова представи плановете за дългоочакваната административна реформа в системата на здравеопазването. Целта е администрацията да стане по-ефективна и бърза, а достъпът на гражданите до услугите да бъде улеснен. Една от основните промени предвижда регионалните здравни инспекции да преминат в структурата на Министерството на здравеопазването и да функционират като териториални дирекции, обясни здравният министър. Общата администрация, включително правните услуги, счетоводството и управлението на човешките ресурси ще бъде организирана като споделени услуги. Предвижда се и по-широко използване на дигитални технологии и инструменти с изкуствен интелект. Ивкова подчерта, че реалното обществено обсъждане ще започне с публикуването на проектите за промени в законодателството, след като приключи структурата на част на административната реформа. По думите и РЗИ остава ключов елемент от системата на държавния здравен контрол и имат важна роля за безопасността на гражданите. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще започне днес и ще продължи до 6 септември. Съставът на Марчело Абонданзе в група Б, където компания управят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа българско време в Бърно. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Ангола с 75 на 82 точки в първата си контрол в Братислава, част от подготовката за среща в края на месеца с Румъния от група Д във втори етап на предварителните квалификации за следващото европейско първенство. Борислав Младенов бе на резултатен за нашия отбор с 16 точки, 6 борби и 2 асистенции. Утре за България предстои приятелски двобой срещу домакините от Словакия.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб до умерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Отварите очички!
7: Добро утро! Добро утро на всички! Няма добро да се утро. Повтаряме, защото наистина вече не знам за кой път казахме тази сутрин добро утро, но наистина е много хубав деня. Не само, че е петък, края на работната седмица, днес се очертава много горещ ден отново. Между другото, специално за София 35 градуса, в останалите части от страната ще достигат дори до 40, така че моля ви, взимайте мерки. Ако излизате навън, вземете си водичка със себе си, оставете на някое животинче отвън също една купичка с вода, за да няма се разходят и тези невинни същества.
0: Да, четири ногите, нека да помислим и за тях и нека да не забравяме именно за тази жега на асфалта, която по тяхните лапички е определено нещо много по-сериозно, отколкото ние, докато си вървим с маратонки или имаме си наистина възможност да защитиме ходилата си. Както вчера колежката и Марти ви каза, не сърбеше именно копитото, защото я беше охапал комар. Но...
7: Той още си е там, между другото. Не ми лош... е минало още.
0: Това е бил пратен от конкуренцията, знам аз със сигурност.
7: Да, да,
0: но
7: абсолютно.
0: Ние като едно шоу ще се дистанцираме от тези всички неща и ще ви кажем нещо приятно. Именно в Каса Денис, впрочем, докато бях, не знам дали знаеш, но там може да видиш, освен неописуеми гледки, панорама, какво ли още не, и хора, които са от така познатият шоу-бизнес в България. Предполагам, ти гледаш Ергена, виждам, гледаш.
7: Ами, гледала съм го, да.
0: Да, гледаш го определено. Ами, време е да пуснем едно хубаво интервю именно с тази дама.
7: Ами, ще го пуснем след малко, преди това обаче, както се казваме, сървят ръцете да пусне една-две хубави песни, защото съм сигурна, че нашите слушатели очакват с нетърпение да стартираме деветия час с Taylor Swift, разбира се, Opalite, след което твоята любима песен Дракула.

0: Радио Енджой, слушате само хитовете тук. Твоя ден, твоята музика. Останете заедно с нас, защото след секунди буквално се връщаме, за да играем на една чудесна игра с невероятни награди.
1: Още Енджой, след малко.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Айде стига, бе.
1: Добро утро, Джоди, тук слушаме айде, стига, много хубави песни, само хитовете рано сутрин, заедно с играта и криската, няма да ми викаш стига. Айде, стига. Искам бе. Да я чуя тази песен до края.
0: Айде стига, бе.
1: Стигни се малко.
2: Слънчице, ставай, трябва да ми изкарваш парички.
1: Ей, колко хубаво си говорим вече. Скъпи приятели, при нас винаги е много позитивно, много е така енергично всичко, приятно, особено когато раздаваме награди и то хубави.
0: А как само говориш едно, че Чичко Паричко ти е звънал в ушите?
1: Мед ми капе от устата.
0: Когато става въпрос за парата. Но сега чуй, мила моя, какво трябва да се зададе на завоя. Това е едно хубаво, прекрасно местенце, на което локализирахме наистина заедно с Enjoy Summer и което си го заплюхме като наше и успяхме да дадем възможност на много хора да отидат там. Но знаеш ли кое е най-интересното? Докато бях там, успях да се видя с една дама, която има една страхотна кауза за животните, именно

0: Много ми харесва всичко, което ми разказваш, обаче аз сега съм длъжна да направя едно така допълнение към всичко, което каза ти за нашите слушатели. Скъпи приятели, имате огромния шанс да си спечелите уикенд именно на това хубаво място, за което играта ни разказва. Каса Денисо в Бяла. Намира се на едно от най-красивите и запазени кътчета по Черноморието. Карадере, Шкорпиловци и Иракли са там. Можете да се насладите на страхотна природа. А пък така нашата спирка с Enjoy Summer Каса Денисо е място наистина създадено, както разбрахте, за истинска почивка. Страхотни просторни стаи, невероятен двор с басейн, красиви гледки и онова хубавото усещане за спокойствие, нали така? Освен, че можеш да срещнеш, както вече разбрахме,
1: можеш да срещнеш кмета.
0: Интересни личности, да, кмета.
1: Може да отидете до общината, наистина да си поговорите с този господин, но аз още веднъж отправям наистина само единствено адмирация към него и към неговото дело, което прави там. Кметята господин Пеньо Ненов, благодаря много за неговата покана, но сега с Елеонора се срещнахме, както казах, също по един много естествен начин, абсолютно нямаше нищо режисирано. Аз предлагам да чуете какво си говорихме и с нея.
0: Абсолютно се съгласявам, така че, скъпи приятели, насладете се на този разговор.
2: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Аз съм играта, а с Enjoy Summer сме в Каса Денисо, знаете много добре, в Бяла. До мен е Елеонора от последния сезон на Аргена. Там я видяхме в доста различна обстановка, сега сме я довели на едно страхотно място, смея да кажа, където единствената драма е кой десерт да си поръчаш. Ти си тук за първи път. Какво ти направи обаче впечатление още с влизането?
3: С влизането ми направи впечатление топлото посрещане на персонала. Много ми хареса веднага. О, здравейте, нали, вие сте Елеонора, ние така, изключително любезни.
1: Да, и на мен това ми прави впечатление. Държат се много френдли. Да. Не знам дали забелязваш, да, точно тази семейна обстановка има. А като става въпрос за семейна обстановка, ти пътуваш с 3 кемпера, 4 каравани, 6 коли. Да, да. Разкажи ми малко повече защо така пътувате.
3: Човека семейство.
1: Да.
3: Ами ние пътуваме, сестра ми има бебе, две котки, които са парализирани, задължително са винаги с нас. Без тях никога не тръгваме никъде, с мъжа й. И очакваме двама братовчеди и майка ми. Така че да, семейно моренце.
1: Ще се забавлявате, много сигурен съм тук, се почувствате много добре.
3: Да.
1: А тези котенца означават, че ти наистина имаш и някаква кауза спрямо животните,
3: да,
1: от това, което разбирам.
3: Да. Те са част от цялата работа.
1: Хората добре знаят за това нещо, защото ти следят и профилите. Да. Аз също знам много добре за това нещо, но за това ще поговорим някой друг път. Ако трябва да избереш само едно, какво те спечели? Гледката, атмосферата или тази храна, която е неописуема, повярвай?
3: Да ти кажа всичко общо. Цялата съвкупност на нещата, които предлага така Седнизо, ме спечели и затова решихме да дойдем тук.
1: Не мисля, че си сгрешила, дори смея да кажа, определено си оцелила шестицата.
3: Супер.
1: След цялата тази динамика, да, в Ергемът. Да. Там доста сериозно гледахме. Заедно с моето момиче доста така си погледахме, забавлявахме се с вас, но такова място ли ти трябваше сега да си изключиш
3: точно
1: главата?
3: Да, точно такова място ми трябваше да си изключа главата и да се насладя на семейна почивка с котенца, с бебенца и да си почина. Абсолютно такова място.
1: Как само звучи котенца, бебенца. Ако утре трябва да доведеш най-близкият си човек тук, какво ще му покажеш първо?
3: Гледката. Много ми хареса, да. И през деня, и вечерта е супер, просто страхотно.
1: Ами мисля, че това е страхотен, завършък и на нашия разговор. Успяхме да нарисуваме с думи абсолютно цялата тази обстановка. На теб ти пожелавам приятно изкарване тук в този страхотен Sweet Home of Chill. Много благодаря, виж само какъв иска си имам. Оставам ви сега с страхотната музика на Radio Enjoy.
3: Yeah.

0: Морен Либе!
1: Добро утро, Enjoy! Така е, Либе. Това Либе. Е положението. Дия ни изпя тази хубава нейна песен на много зарежещо, така много сутрешно.
0: Да.
1: А между другото, говорим си с теб, шегуваме се по-скоро по една интересна темичка. Именно кое нещо вкъщи отказвате да изхвърляте, въпреки че отдавна трябва. Тук просто мен, скъпи приятели, ме взеха за мезе, колегите, Ивайло ти в частност също. Само ми се подигравате за разни кабели, които обичам да съхранявам, но те, в крайна сметка, се оказват нужни в един момент.
0: Така е, ти си наистина един нов прочит на филма Кабелджията с Джим Кери от 1998-99 година, който беше голям хит и наистина отбеляза един огромен ръст в продаването на кабелите.
1: Така.
0: А сега да се върнем към днешно време.
1: Връщам се веднага към днешното време, защото точно преди 13 минути наш слушател Илиан Василев е оставил своя коментар във Facebook страницата ни и аз искам да го прочета и на теб, и на нашите слушатели, за да спрете да ми се тук подигравате.
0: Давай.
1: Така, той пише: добро утро. Щупен компютър от 2000-та година, който е пълен с хип-хоп битове. Тък му бяхме открили FL Studio и се зарибявахме, като правихме инструментали. Отказвам да го изхвърля, защото все искам да си ги чуя, като ме обземе носталгията по това време, обаче нямало как да се поправи компютъра.
0: Приятелю,
1: но той все още не го изхвърля.
0: Много се радвам за това, което сподели току-що като нещо, което е от колко години каза, че...
1: 2000-та година.
0: Така, 2026-та сме. Просто искам да ти го кажа така. Възползвай се от този миг. Логично му е, но нека тази носталгия да прехвърли в нещо малко по-ново. Пак ще можеш да си ги слушаш, защото именно този Fruity Loops тогава ни караше да се забавляваме, да се кефиме на тези малки неща. Даже на Fruity Loops са правени от най-големите хитове в хип-хопа. Смея да кажа, големи имена, може би в идеята на Jay-Z или някои други бяха, просто по спомен карам. Но искам друго да кажа сега, в момента. Идва ми на къл едно нещо. Сега, в момента се надявам някой да е пред шкафа си или каквото и да е. Застанете. Какво ще направим, ще ви го кажа точно така. Отваряте първото чекмедже по най-бързият начин, което ви е срам някой да отвори изобщо. Отваряте го, разбира се, отвътре, не се надявам да не паднат някакви странни неща. И не пишете какво има вътре, а просто ни го споделете, може и със снимката.
1: Ау, това със снимката ще е брутално.
0: След което ние ще си коментираме именно с Марти, с всички вас. Ако не ви е срам, разбира се, ние може да ви покажем нашите чекмеджета, защото те са на работа. Тук няма какво толкова да има. Вътре има само слушалки и някакви
1: аз
0: други неща.
1: Аз много обичам да си ровя в старите чекмеджета, защото откривам много готини неща, които съм заровила там още преди време.
0: Как звучи? Заровила.
1: Да, буквално. Даже имам и едни DVD-та, които са много на сърце, и въпреки че към момента може би други няма къде да ги пусна вече, но си ги пазя, защото наистина за мен те ми носят една много така носталгична нотка, но с хубаво усещане. Не ми става мъчно, тъжно или каквото иде. Просто някакси не искам да се разделям с неща, които са ми носили толкова усмивки.
0: Много, много ми е смешно. Впрочем, когато моята половинка се нанесла дома и си спомням, като почна да хвърля някакви неща, които са абсолютни буклуци, обаче, нали, това си моите буклуци. И вече почвам да се чуда къде са и почва едно национално издирване. Ма ти защо си ми хвърлила това? Ами това не ти трябва. Ма не е вярно,
1: права
0: обаче
1: е жената.
0: Два дена трябва да осмислям наистина. Дали ми трябваше това нещо или не ми трябва, и най-накрая разбираме, че наистина не.
1: Абсолютно
0: добре,
1: е право.
0: Днес правиме домашен одит, мили мои хора, оглеждаме се около вас и вие ни пишете кое е най-голямото доказателство, че сте човек, който може наистина да потрябва, примерно като изказване, да го повтаряте доста често.
1: Да, оставяме на вас коментарите. Сега ще се насочим към една чудесна дама от Швеция, която ще ни попее, именно Зара Ларсън на Midnight Sun, на един страхотен хит, който много обичаме тук в ефира на Enjoy, след което ще се върнем с хороскопа за днешния ден. Ако случайно не сте го чули по-рано, сега е момента. И ти сега чакай, има още време. След малко ще кажем хороскоп. Ти вече нямаш търпение.
0: Той е нов, той не може да се хвърли.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.

0: Продължаваме с хитовете, продължаваме с хубавата музика и с енергията, която ви даваме именно за този петък. А вярваме, че вие ще разпространите още по-добре.
1: Добро утро, Enjoy, ви казваме наистина. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение, не само петък сутрин, а абсолютно всяка делнична сутрин и се надяваме вашите работни сутрини да протичат по един лек, приятен и забавен начин.
0: Лек, приятен и забавен начин наистина е една рецепта за успех, която може да поддържате, а менюто е преобладаващо с усмивки, както времето, към което се отправяте винаги, когато имате нужда да разберете какво е, може да го направите и през нашия сайт или да слушате новините през нашия клуб.
1: Разберете какво се случва и звездите могат да ви го кажат.
0: Извинявам се. Но
1: моля,
0: за тези
1: къде
0: звезди,
1: ги
0: за тези звезди започваме с Овен. Директно с Овен, както си има с рогите напред. Така, Овен, петък ви дава хъз да действате, но не всяка битка заслужава вашата енергия.
1: Ами да, Телци, ден за подреждане на финанси, задачи и малко лични приоритети.
0: Близнаци, хората около вас ще бъдат основната тема на деня. Очаквайте интересен разговор.
1: Скъпи раци, днес имате много задачи, енергията ви ще идва на вълни. Не се опитвайте да спасите света преди обяд още.
0: Лъв, един от приятните дни е за вас, няма защо да го казваме. Имате чар идеи и желания да бъдете забелязани. Ще бъдете.
1: Дева, петък ви кара да забавите темпото и да обърнете внимание на дома и на близките.
0: Везни, един важен въпрос. Кой наистина ви дава толкова, колкото давате вие? Денят е отличен да разберете.
1: Скорпион, фокусът пада върху парите и личната ви стойност. Замислете се.
0: Стрелец, луната е във вашия знак и ви дава присъствие, настроение и желание за действие.
1: Те винаги обичат да действат, козирози. Не е нужно да сте най-продуктивният човек на планетата. Днес интуицията ви работи добре, използвайте я.
0: Водолей, хора, приятели и нови контакти могат да ви донесат интересна възможност.
1: И риби, работата и амбициите излизат на преден план. Някой може да забележи вашите усилия, така че дайте си шанс.
0: Колкото за днес имахме страхотен въпрос, в който се включвахте ударно, идеално, не само както каза и разбира се Марти, не само в петък. Правите го през повечето време, но кой спази това, което си казахме в самото начало, а? Кой направи снимка на това чекмедже? Никой, нали? Никой.
1: Ами, скъпи приятели, ще ви чакаме в понеделник с нови сили, с нови отговори, с снимки, пращайте ни. Нека да споделяме заедно утрените, наистина като едни близки приятели.
0: Ами, ще го споделиме този миг като близки приятели. Разбира се, някои ще могат тази вечер и да кажат едно на здраве, други ще могат да се събудят на другия ден с мърморук. Но запазете това настроение и се надяваме в понеделник да ви дадем още повече енергия, но до тогава има много време.
1: Ако пък до тогава се чудите дали да не отидете на някое хубаво местенце, днес можете да си спечелите и един чудесен уикенд в Каса Денисо. Последен шанс е, така че включвайте се в играта, отговаряйте на въпроса и ви стискаме палци.
0: Точно така, там ще ви очакват с едни отворени обятия, Каса Денисо и Маре Монти, прекрасното място. Но за днес още веднъж ще кажа, стига вече сте си пазили тези букуци, пазете си уикенда. Петък е, хора, каквото не е свършено, ще го свършим в понеделник.
1: Така е, чакаме ви в понеделник, слънчеви хубав уикенд от нас и останете, разбира се, с нашите страхотни колеги. Тук в Enjoy и с хубавата музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души. Това е вторият модул на програмата «Избирам България», а кандидатстването ще започне през есента, като близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество, допълнителни пари са предвидени и за семейства с малки деца. Имаме проблем с обезлюдяването на България. На 200 села са без нито един човек. Програмата е добра, не е лошо да се опитваме. Това коментира тази сутрин пред BTV бившият министър на труда Христина Христова. Нека чуем повече сега.
1: Тази програма е добра, това е нейния втори модул. Предишния беше повече да привличаме главно млади хора от българската общност, които са завършили или работят в чужбина, а сега не е насочена само към млади хора. Тя ще започне, мисля, че от 1 октомври. Тя също така може до 12 месеца да се субсидира заетостта на този човек, т.е. на работодателя в това малко селище, ако е твърде малък, твърде неразвит бизнеса, твърде малки са финансовите възможности, да му се даде сумата за, както се казва, фонд работна заплата. Ето защо аз си мисля, че на първо време да се пробва с тези 1200 човека. При всички случаи, дори да не е комплексна програмата и наистина проблемите са страшно много с обществените услуги, с здравеопазването, ако щете снабдяване с лекарства и с какво ли, не с транспорт междуселищен, но това не значи, че не трябва да се правят определени крачки в тази посока.
0: Към другите теми на дневен ред продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се проведе днес в Министерството на финансите. След 5-часова среща в понеделник, синдикатите и работодателите са се обединили около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред спорните въпроси остава издръжката на живот. Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до края, отбелязват от Министерството на правосъдието. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. Тя ще разгледа проблематиката в цялост, от ранното установяване на деца в риск до подходяща реакция спрямо децата в конфликт с закона. Работната група ще включва експерти от Министерството на правосъдието, МВР, всички ангажирани министерства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството. Отборите на Черно море и Дунав се изправят във Варна в откриващия матч от шестия кръг на Първа футболна лига тази вечер от 21:15. Моряците ще се опитат да постигнат първа победа от началото на сезона в шампионата, тъй като до момента имат една точка от 5 срещи. Дунав пристига във Варна след силен резултат, победа на Локомотив Пловдив с 2-1 като гост. Тенис по лекинята. Ига Швионтек продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от категория WTA 1000 в Синсинати. 25-годишната бивша водачка в ранглистата, която е поставена под номер 7 в надпреварата, си осигури място в полуфиналите след 4-1 в първия сет и отказване на втората в схемата Елена Рибакина от Казахстан заради контузия в левия глезен след малко над 30 минути на корта. Съперничка на по лекинята в полуфиналната фаза ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула. А Арина Сабаленко от Беларус, която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста, тъй като втората в света Рибакина се нуждаеше поне от финал, за да изпревари.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб до умерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. градуса, морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
2: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. I could get used to this, Jesse Ware, за един химн на това, че бихме могли да свикнем, ако всеки ден е петък и предстои уикенд. Здравейте, аз съм Нея, започва шоуто от 10 до 2. Днес обобщаваме всичко от седмицата, ще прегледаме и новите издания в киното и в музиката. Разбира се, ще потърсим любопитното, научното, а и нещо за ваканция, нещо за мода, нещо за хапване, е такива разнообразни неща. Давам ви сила с Мона.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Лято, готови ли сте да покажете вашето секси? Аз може да го направите на концерт на Миро. Като гледам, ви остават възможности. Бургас 23 август, Добрич 25, Стара Загора 28 и на 4 септември е в Плевен. Ще го слушаме с твоето секси аз след маничко.
1: Още енджой след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
2: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
3: Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Оливия Дин, момичето, което носи музиката в себе си, буквално с всяко дишване и запяване, може да запеете с нея. И три дами от България този път, може да запеете и с тях. Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка се събират за съвместен концерт във Велико Търново. Той ще представи различните лица и красотата на джаза през три поколения и три ярки артистични почерка. Програмата съчетава предимно авторски композиции от репертуара на изпълнителките с внимателно подбрани джаз класики в специални аранжименти за вечерта. На сцената с трите вокалистки ще излезе в оркестъра на Великотърновския музикално-драматичен театър Константин Кисимов с диригент Ганчо Ганчев. Концертът, озаглавен Ladies of Jazz, се среща между опита, характера и съвременно звучене, което показва джаза във всичките му нюанси, а самото събитие ще се проведе на 10 септември в Летния театър на Старата столица.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Заслужава си!
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

страната това ни се очертава от неделя. Слабо понижение на температурите, но пък за кратко след това продължителен период на топло и слънчево време до края на месец август и началото на септември.

0: Минути ни остават до 11 часа, когато ще чуем емисията нови. А междувременно ще слушаме хитове на Джак Харлоу и Дара.
1: Още енджой след малко.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Почти 2 минути изминаха след 11. Сега актуалното от днешния ден с новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Иляна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово, а кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година на 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздават епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души. Това е вторият модул на програмата Избирам България, а кандидатстването ще започне през есента, като близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество. Допълнителни пари са предвидени и за семейства с малки деца. Имаме проблем с обезлюдяването на България. На 200 села са без нито един човек. Програмата е добра, не е лошо да се опитваме. Това коментира тази сутрин пред BTV бившият министър на труда Христина Христова. Нека чуем повече сега.
2: Тази програма е добра, това е нейният втори модул. Предишният беше повече да привличаме главно млади хора от българската общност, които са завършили или работят в чужбина, а сега не е насочена само към млади хора. Тя ще започне, мисля, че от 1 октомври. Тя също така може до 12 месеца да се субсидира заетостта на този човек, т.е. на работодателя в това малко селище, ако е твърде малък, твърде неразвит бизнеса, твърде малки са финансовите възможности, можете да му се даде сумата за, както се казва, фонд работна заплата. Ето защо аз си мисля, че на първо време да се пробва с тези 1200 човека. При всички случаи, дори да не е комплексна програмата и наистина проблемите са страшно много с обществените услуги, с здравеопазването, ако щете снабдяване с лекарства и с какво ли, не с транспорт междуселищен, но това не значи, че не трябва да се правят определени крачки в тази посока.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен за днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Утре отново ни очаква горещ ден, а ето какво прогнозира за следващите дни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско-септемврийско време, но с високи температури.
1: Големият пожар, който избухна вчера край Котел, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен, който обясни, че има едно останало огнище, което на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване от сухопътните войски и хеликоптер Кугър втори ден помагат за окончателното потушаване на пожара в района. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще започне днес и ще продължи до 6 септември. Съставът на Марчело Абонданзе в група Б, където компания управят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа българско време в Бърно. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнира сериите Мастърс 1000 в Синсинати. 24-годишният италианец, седми поставен в основната схема, се възстанови след трудно начало срещу представител на домакините Томи Пол и го победи след 2-6-3-6-4 за близо 2 часа игра. Съперник на Куболи в спор за място на финала ще бъде французинът Артюр Фис, който на тигра Тиаго Тиранте от Аржентина с 6-3-6-2 за малко над час на корта. За френския тенисист това ще бъде трети полуфинал в турнира сериите Мастърс 1000 през сезон, а победителят между него и Куболи ще играе за първи път в финал на подобна надпревара.
4: кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб до умерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
6: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години Enjoy и си

0: Кейлан, твоята музика. Кейлан и мисиалите Back and Forth слушахме в началото на втория част на шоуто 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Ще разгледаме в следващите минути и какво можем да видим в киносалони като премиера, както и кои артисти издават нова музика тази седмица.
1: Това е Radio Enjoy.

0: вържем много Сабрина Карпентер. Слушаме си я с удоволствие при всички случаи. Предполагам, че и вие с удоволствие бихте се разходили някъде на хладно в тези жеги, да постоите там, да хапнете някоя пуканка, и такива разни работи. Един спа уикенд да си направите, така да се каже. Това е филма, който влиза от днес в киносалоните. Той разказва за 4 приятелки от цял живот, които осъзнават, че някъде между кариерата, връзките, семействата и ежедневните отговорности са забравили как да се грижат за себе си една за друга. Изтощени и с отдавна закъсняла почивка, жените бягат в луксозен спа-център, за това, което ще се окаже един незабравим уикенд, посветен на забавление, смях и някои случаи доста лоши решения. Премиерата е днес на 21 август. Търсете филма Спа Уикенд в киносалоните.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

Селена и Бени. Време на интервю за предаването на Zane Lowe в Apple Music в понеделник на 17 август бе и беше попитана какво е било усещането да запише песента заедно с двамата. И тя отговори, че е било повече от страхотно направо.

0: премиерата на видеоклипа, Беки сподели кратко видео в Инстаграм и написа: на здраве за това, че имах възможността да бъда третия човек в компанията на най-спокойната двойка на света.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Лятото е идеално време за влюбване. Ако ви се е случило тази година, запазете, ако можете, любовта и се насладете абсолютно пълноценно. Не слагайте никакви спирки и граници пред нея. Човек понякога сам си прави нещата, започва да се съмнява, да се чуди и така нататък. Просто радвайте се на това, което имате. А и на лятото се радвайте, защото той и Enjoy Summer продължава, но няма да е много дълго. Все пак остава ни един месец до края на лято 2026 година. Така че включайте се в Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy. Днес ви питаме на колко километра от Каса Денисо се намира последният див плаж на нашето Черноморие. Каса Денисо се намира в град Бяла, съвсем близо до Карадере, едно от малкото останали диви кътчета по нашето Черноморие. Знаете колко е красиво северното ни Черноморие. Сигурно съм има много почитатели. Ако и вие сте сред тях, пък и защо не, ако не сте ходили да го посетите тъпърва. Enjoy Summer е играта, която може да намерите във Facebook страницата на Радио Enjoy. Тази вечер ще изтеглим уикенд за двама и един от вас ще си заведе партньор, приятел, другарче, нещо, каквото си харесва там, в Касъл Денисо в Бяла, където играта тази седмица ни среща с различни хора и от екипа, и от гостите на хотела.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
2: Аз съм играта, Enjoy Summer продължава, до мен е Мирела, един от хората, които не просто са идвали, може би наистина веднъж в Каса Денисо, а вече познават мястото отблизо и го чувстват като свой дом. Здравей, Мирела!
3: Здравейте!
2: Ами, Мирела, ти кога за първи път дойде тук и какво те накара да се върнеш отново?
3: За първи път дойдох на откриването. Буквално, даже може би не беше съвсем открит за гости. Просто се събрахме приятели да тестваме дали хотела ще издържи. Дали ще успее да ни издържи като много хора. А след това дойдохме още веднъж, всъщност за да отидеме до общината и да питаме дали ще ни оженят тук.
2: А, така.
3: И на третия път дойдох да вдигна една голяма штура сватба и да направим един купон в Бяла и беше разкошно.
2: И определено издържал.
3: Определено всичко издържа. Издържа и персонала, издържах и собствениците на хотела. Наистина беше разкошно. Просто се чувствахме вкъщи. Всички гости бяха толкова щастливи, бяха много впечатлени от самия хотел като обстановка. Бяха впечатлени от това, че персонала така се грижи за теб, че...
2: Все едно сте си от семейството.
3: Не само все едно сме си от семейството, ами... Те се сещат за неща, дори които ние не се сещаме.
2: Малки детайли, прави ми впечатление.
3: Точно така. И на следващата година дойдох бременна.
2: А, така. Тък му щях да питам нещо, което ти е липсало, когато си тръгнал от тук, но...
3: Абсолютно. Сега тази година идвам за втори път с една малка сладурка.
2: Видяхме, да.
3: За която се грижат чудесно. Нищо не липсва. Не се налага да нося един огромен багаж за нея.
2: Тук всичко подходящо всичко за семейството има. Да, има. Да. Може да го кажеш като наистина една мама, която вижда абсолютно всичко.
3: Абсолютно всичко.
2: И сега те слушат много семейства. Какво би им казала и на тях? Може да дойдат без да се претесняват, предполагам.
3: Абсолютно да. Всичко е така помислено, така измислено, че да се чувстваш много добре.
2: Добре, и последно, след толква посещения, какво е Каса Денисо за теб? Хотел, място за почивка или вече нещо, което е наистина като втори дом?
3: Каса Денисо е вкъщи.
2: Благодаря ти много, това е Мирела.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
1: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Big.
4: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Лятото е идеалният сезон за концерти, фестивали и подобни събития на откритото, среща на артистите с публиката. Това направиха и Jonas Brothers. Те започнаха турнето си Burning Tour All Over Again. Кевин Джо и Ник Jonas се качиха на сцената на Madison Square Garden за първото си от три поредни концерта на емблематичното място. Това се случи вчера на 20 август в Нью Йорк. Групата първоначално заяви, че концертите ще бъдат ексклузивни за Нью Йорк, като фенове от цялата страна присъстваха на различните представления. Братите обещаха да изпълнят пълния сет лист от турнето си от 2008-2009 заедно с някои от най-големите си хитове. Само тази седмица те обявиха, че ще тръгнат на турне с шоуто, което пък ще обиколи цяла Северна Америка и ще посети 45 града. Повече за новината търсете на сайта enjoy.bg.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: как да запази мига. Това личи и от профила и в Инстаграм, ако искате да видите как преминава нейното лято. И подробности и от снимките на видеото към спомени може да прегледате профила и в Инстаграм. А ние продължаваме напред с хитове на Анима и Емили до финала на този час.
1: Още енджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: втората половина на 21 август и следим какво актуално се е случило до този момент. Новини. Здравейте, е част от по-важните теми до този момент. На днешния петък аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Предупредителен жълт код за опасно горещо време, обявен за днес почти цялата страна, като максималните температури ще достигат между 34 и 39 градуса. Горещото и предимно сухо време в страната ще се задържи през следващите дни, а от неделя се очаква слабо понижение на температурите. Захлаждането обаче ще бъде кратко и няма да сложи край на лятото, това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво прогнозира още той.
1: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно август септемврийско време, но с високи температури.
0: А на този фон и днес от столичната община ще раздават безплатна вода на гражданите и гостите на София заради високите температури. Пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата отново на познатите три локации в града, пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и в неделя отново след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пунктът при пилоните на НДК. Експертите съветват в дните с високи температури да се консумират повече течности, да се носят светли дрехи и по възможност да се избягва излагането на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. И към част от водещите теми на дневен ред, Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата ни. Тази цел обяви здравният министър Катя Ивкова и посочи, че до месец трябва да е финализирано планирането на съответния брой медицински сестри, лекари и всички други специалисти, които ще работят в Националната детска болница. Това е труден процес, следим работата на колегите в детската болница в Бургас, които на този етап всъщност привличат български лекари, работещи в чужбина, най-вече държави членки в Европейския съюз, обясни още министър Ивкова. А нов закон за детското правосъдие, по това ще работят министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на нова обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. На тема образование днес в 435 училища се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На матури сега се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявления да се явят на ДЗИ по български език и литература, а с провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.

0: открит с 0-3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Червените направиха куп сериозни пропуски, особено през първата част, а след почивката Офи вкара втори гол след нелепа дуспа. Арменците останаха и с човек по-малко. Реваншът е след седмица в София. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкусен на всеки език.
0: Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy твоя ден, твоята музика и твоето шоу 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Радвам се, че сме заедно. Надявам се, че ви намирам в добро настроение. Особено ви завиждам, ако сте в ваканция и ни слушате на някой плаж. Ами много поздрави от нас, дано ви е приятно. Ще продължим с интересни новини, включително и такива от музиката. Новини за The Weeknd, Дара Екимова и още популярни имена и не толкова. Също и новите артисти. Ще огледаме, услушаме всичко, за да може петъка да го отчетем като преизпълнен.

Предстои уикенд и малко информация за пътуващите на 22 август в събота от 9 до 15 часа. Зачестването на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габ.

0: месеца. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax BG.
5: Enjoy
6: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Новините от света на музиката продължават. Турнето на The Weeknd също така продължава и то с дати в Европа. На 19 август той завърши 5-дневното си концертно турне на стадион Уембли в Лондон. С 7-те си участие в Великобритания турнето събра над 350 000 долара за световната продоволствена програма на ООН Global Citizen. А следващите му участия предстои да бъдат в Ирландия. Европейският етап продължава през уикенда с две от напълно разпродадени представления в Дъблин, преди да се премести в Мадрид, Барселона и Лисбон. Турнето ще завърши тази есен с 17-дневен азиатски етап.
1: Това е Радио Енджой. Сякаш беше вчера.

0: Актуално от Ариана Гранде слушахме Петъл, пак покрай актуалното. На нея и беше разрешено да изиска по-съдебната информация, която ще помогне за разкриването на самоличността на анонимни хакери. Твърди се, че те са разпространили непубликувани песни и кадри от звукозаписни сесии и музикални видеоклипове. Първоначално Гранде заведе дело на 27 юли срещу неустановени лица, замесени в фишинг измами и хакерски схеми, които са довели до незаконна и груба кражба, разпространение и използване на непубликовано съдържание.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода Jeco.bg.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
5: Enjoy.
4: Още от твоята музика.

0: Достъпността в търговските обекти е нещо, което много малко, бих казала, могат да се похвалят с това. Shell България обаче стартира достъпната спирка. Инициатива насочена към създаването на по-достъпна и приобщаваща среда за хората с увреждания в търговските комплекси на компанията. Тя обединява конкретни подобрения в физическата среда, по-лесен достъп до информация за наличните удобства и стъпки към по-добро обслужване и комуникация. Като част от инициативата, Shell предоставя ясна информация за достъпността на своите търговски комплекси. Чрез специални филтри в електронната карта на обектите, клиентите могат предварително да проверят какви удобства предлага конкретния комплекс и да планират пътуването си според индивидуалните си нужди. Достъпната спирка не се ограничава само до физическата среда. Част от служителите на Shell преминават обучение по базов жестов език, което им помага да общуват по-лесно и директно с глухи клиенти в ежедневните ситуации. Обучените служители могат да бъдат разпознати по специална табелка на униформата. По този начин клиентите могат по-лесно да се ориентират и да се обърнат към служител, който има базови умения за комуникация на жестов език. Инициативата е част от стремежа на Shell постепенно да подобрява достъпността на своите обекти и качеството на обслужване за хора с различни потребности. Компанията ще надгражда предприятите стъпки с времето, като обратната връзка от клиентите ще бъде важна част от този процес, а на специална уеб страница в сайта на Shell клиентите могат да научат повече за инициативата, да проверят достъпността на търговските комплекси Shell и да споделят своите впечатления и предложения.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy. Да, но...

албум Hazel Eyes излиза най-личния и директен проект на артиста до момента. За първи път в кариерата си Смит влиза и в ролята на съпродуцент, като работи с един и същ близък кръг от музиканти и съавтори в рамките на целия проект. Hazel Eyes се ражда в период на големи

0: след албума Gloria от 2023 година. Част от записите са направени в легендарното Electric Lady Studios в Ню Йорк. Може да търсите албума пети пореден на Сам Смит Хейзъл Айс на музикалния пазар.
1: Още Enjoy след малко.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Навлязохме в последния час на шоуто от 10 до 2, преди обаче да продължим с забавното и интересното, да чуем актуалното. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с още един повод за гордост. Българският национален отбор се завърна с 3 отличия от Международната олимпиада по география, която през тази година се състоя в Истанбул. Учениците ни спечелиха 2 сребърни и 1 бронзов медал за България. Ръководители на отбора са доцент Димитър Желев и доцент Калян Цветков от геолого-географския факултет на Софийския университет. А втората голяма новина за българската географска общност е, че страната ни ще бъде домакин на Международната олимпиада по география през 2029 година. И към другите теми от последния час. Нов пожар гори в село Градец. На място са 3 екипа на пожарната, които се опитват да спрат разпространението на огъня. В района са отчетени високи температури и силен вятър, което допълнително осложнява обстановката. Междувременно продължава и борбата с пожара край Медвен. Огънят е частично локализиран, но все още не е напълно овладян. В гасенето участват хеликоптер Кугър, военнослужащи от сухопътните войски, пожарникари, горски служители. На терен остават 7 екипа на пожарната, армията и горските служби. Извършват се и действия за отстраняване на последиците от пожара. Основните версии за причината за огъня са човешка небрежност или умишлен палеж. Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8-те лешояда в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала, а след час се очаква извънреден брифинг с актуална информация от Министерството на енергетиката. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите, коалициите и на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии.

0: Мачът на стадион Тичът, двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента, а Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути. И на още футболни теми, привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подават заявка днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица. От 14 до 19 часа и 14 минути на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за реванша. А двубоят е насрочен за следващата сряда, 26 август от 22 часа. Първият матч, припомням, завърши наравно 0-0.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Малко след един следобед влизам в изповедалнията, за да си призная всичко, което знам за новата музика и новите видеа. Дара Екимова представи нов сингъл, който е едно от най-важните присъствия във втория албум Сатива. Той е озаглавен дигитално.

0: които тя кани на творчески лагер, организиран специално за албума. Видеото на дигитално пък е режисирано от Калина Стенева и превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от деспотичния сайбърпънк футуризъм. А като цяло в днешния ден Дара има ангажимент. Вие сте ангажирани с това да видите видеото и към дигитално, а тя ще бъде в Бургас за самостоятелния си разпродаден концерт, където и новия и сингъл ще стане част от концертната програма.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: Срещите с приятели, пътуванията, концертите и от новата музика. Играта също има нова музика за нас. Сладък проблем е неговия проблем. Или поне така се казва новия му сингъл. Той ще направи видеопремиерата си до вечера в 6, така че бъдете на линия. Сладък проблем е интересен проблем. Тя казва не, после пак звъни, няма да излиза, а след 6 вече готова се пее в песента. Автор на текста е самия играта, който събира в него флирта, привличането и непредвидимата химия между двама души, способно да обърка и най-добре направения план. Повече за това може да научите на сайта ни enjoy.bg и както ви казах, чакайте 6 часа премиерата на Сладък проблем на играта.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи.

Боен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре. Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: От лава напред насочваме погледи към най-известния небостъргач в Нью-Йорк, който внезапно светна в ярко зелено и отправи няколко думи като въпрос. И оттам се появиха слухове за Тейлор Суифт, дали тази инициатива е свързана с нея. Това като спекулации много може да се говори по темата, но вчера през целия ден феновете на Суифт сглобяваха пъзъл от нови улики, от графити по улиците до промяна в цвета на една от най-емблематичните сгради в света. Няма потвърждение към момента. В четвъртък на черна стена на място беше забелязано ярко зелено лого с преплетени букви TS. В рамките на броени часове профили на фенове споделиха множество снимки на изображението, а публикацията бързо се разпространи с фен страниците, следящи за всякакви индикации за нов материал. Часове по-късно официалният профил на Empire State Building публикува снимка на кулата, обляна изцяло в зелена светлина, а надписът гласеше просто What TS Happening, или какво се случва, като главните букви в думата тие съвпадат с инициалите на певицата Детайл, който феновете веднага разтълкуваха като съвсем преднамерен и умишлен ход. Впоследствие подобни зелени символи започнаха да се появяват и на други места извън първоначално открития графит, като феновете споделят снимки, щом ги забележат в различните градове. Шрифтът и стилът се различават от всичко използвано до сега в брандинга на Суифт, което засилва споровете относно това към кой творчески период, ако изобщо има такъв, се отнасят тези изображения. Предстои да разберем дали има общо с Тейлор Суифт и нейни предстоящи дела и замисли. Сега ще слушаме Сопо Лайт.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. I had a

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Колко трябва да бъде възрастен актьора, който ще изиграе следващия Джеймс Бонд? Задавали сте си този въпрос? И да сте, няма практическо значение, защото един от фаворитите за ролята сам се отказа. Тео Джеймс изглежда се изключил от надпреварата, като заяви, че вече е твърде стар за желаната роля. Звездата от Белия лотос е на 41 години и е сред множеството имена, които са спрягани за наследник на агент 007 след последната поява на Даниел Крейг от 2021 година. Въпреки спекулациите, Тео Джеймс намекна, че Бонд е една от тези роли, които променят живота, но той би предпочел да я остави на някой друг. Изглежда, тук ще зачеркнем една от имената, чакаме да видим в крайна сметка

Пак ще се погледнем и Елизабет, това слушахме последните минути, а сега да ви питам дали знаете как пеят дърветата. Ако не знаете, идеята ви за уикенда е да посетите Университетската ботаническа градина в Балчик, където можете да чуете музиката, създадена от растенията. Те всички издават електровълни, а от ботаническата градина са се погрижили ние да можем да ги чуем. А в Балчик планират и създаването на цяла музикална градина. Подготвили са до едни от най-ключовите видове в градината да има различни неща, до ботаническите етикети и етикети за музикалната градина. Са позиционирали QR-код. Той води към YouTube страницата, където се качват записите, които се правят на тези растения. Така посетителите на Университетската ботаническа градина в Балчик могат не само да се насладят на разнообразието от растения, но и да чуят как те пеят. Експериментът с музиката на растенията ще продължи да се развива във времето и се превръща в една атракция за посетителите на ботаническата градина.

0: Weekend.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Заслужава си! Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започва фестивалът на фолклорната носия в Жеравна, като хиляди посетители се очаква да се потопят в българските традиции, занаяти и бит от преди повече от век. Събитието се провежда традиционно в местността Добромерица, край архитектурния резерват. Тази година организаторите поставят два основни акцента – 150-та годишна на от Априлското въстание и Децата на България. Сред атракциите отново са българските занаяти, а традиционните конкурси също са част от програмата, включително този за автентична народна носия, и за първи път ще се проведе конкурса Бояница, но нека чуем какво обясни за него в ефира на BTV организаторът на фестивала Даниела Георгиева.
1: Този конкурс ще бъде за най-личната мома на фестивала. Бояница по принцип означава най-личната мома при лазърките. Правим една препратка, ще потърсим и съм сигурна, че ще намерим изключително много красиви жени, които ще се явят на този конкурс, момичета по-скоро. Ще търсим всъщност физическа красота, талант, интелект. В случая няма да се гледат носиите, украсите, а, както казах, физическата красота.
0: И към темите в развитие продължават преговорите между социалните партньори за приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели се състои в Министерството на финансите днес. А след 5-часова среща в понеделник, припомням, синдикатите и работодателите се обединиха около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред оспорваните въпроси остава издръжката на живот. И към друга водеща тема на деня, от днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Причината е критичното ниско ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Очаква се извънреден брифинг с актуална информация от Министерството на енергетиката. Следим темите в развитие в следващите ни емисии новини. Двама мъже са привлечени като обвиняеми за изнудване чрез социалните мрежи. Това съобщиха от прокуратурата и полицията в София на брифинг. Схемата е действала между 8 и 15 юли. Изнудвачите заблуждавали жертвите си, че имат неплатени задължения, като са представили за собственици на финансови институции или юристи. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър, като наложените мерки са домашен арест и задържане под стража. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес. Футбол, Черноморе и Дунав Русе откриват шестия кръг в Първа лига с матч на стадион Тича. Двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с корено различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. А Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена майка краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала.
4: Аз съм Ники! Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: малко. Още Enjoy след малко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Цяла седмица с Enjoy Summer ви разказваме за едно райско кътче, намиращо се в град Бяла и оградено от дивите плажове Карадереш, Корпиловци и Ракли. Става въпрос за бутиковият хотел Каса Денисо и невероятният ресторант към него Маре Монти. Играта е там в момента и сега заедно с Елеонора от Ергена ще ни разкажат малко повече какво привлича всеки клиент, който един път се е докоснал до това място и какво го кара отново и отново да се връща там, та даже да взима и цялото си семейство.
2: Аз съм Играта, а с Enjoy Summer сме в Каса Денисо, знаете много добре, в Бяла. До мен е Елеонора от последния сезон на Ергена. Там я видяхме в доста различна обстановка, сега сме я довели на едно страхотно място, смея да кажа, където единствената драма е кой десерт да си поръчаш. Ти си тук за първи път. Какво ти направи обаче впечатление още с влизането?
3: С влизането ми направи впечатление топлото посрещане на персонала. Много ми хареса веднага. О, здравейте, нали, вие сте Елеонора, ние така, изключително любезни.
2: Да, и на мен това ми прави впечатление. Държат се много френдли. Да. Не знам дали забелязваш, да. Точно тази семейна обстановка има. А като става въпрос за семейна обстановка, ти пътуваш с 3 кемпера, 4 каравани, 6 коли. Да, разкажи ми малко повече, защо така пътувате.
3: Човека семейство.
2: Да.
3: Ами ние пътуваме, сестра ми има бебе, две котки, които са парализирани, задължително са винаги с нас. Без тях никога не тръгваме никъде, с мъжа й. И очакваме двама братовчеди и майка ми. Така че да, семейно моренце.
2: Ще се забавлявате, много сигурен съм тук, се почувствате много добре.
3: Да.
2: А тези котенца означават, че ти наистина имаш и някаква кауза спрямо животните,
3: да,
2: от това, което разбирам.
3: Да. Те добре. Са част от цялата работа.
2: Хората добре знаят за това нещо, защото ти следят и профилите. Аз също знам много добре за това нещо, но за това ще се поговорим някой друг път.
3: Добре.
2: Ако трябва да избереш само едно, какво те спечели? Гледката, атмосферата или тази храна, която е неописуема, повярвай?
3: Да ти кажа всичко общо. Цялата съвкупност на нещата, които предлага така Седнизъм, ме спечели и затова решихме да дойдем тук.
2: Не мисля, че си сгрешила, дори смея да кажа, определено си оцелила шестицата.
3: Супер.
2: Цялата тази динамика в Ергемът.
3: Да.
2: Там доста сериозно гледахме. Заедно с моето момиче доста така си погледахме, забавлявахме се с вас, но такова място ли ти трябваше сега да си изключиш
3: точно
2: главата?
3: Да, точно такова място ми трябваше да си изключа главата и да се насладя на семейна почивка с котенца, с бебенца и да си почина. Абсолютно такова място.
2: Как само звучи котенца, бебенца. Ако утре трябва да доведеш най-близкият си човек тук, какво ще му покажеш първо?
3: Гледката. Много ми хареса, да. И през деня, и вечерта е супер, просто страхотно.
2: Ами мисля, че това е страхотен завършък и на нашия разговор. Успяхме да нарисуваме с думи абсолютно цялата тази обстановка. На теб ти пожелавам приятно изкарване тук в този страхотен
3: благодаря.
2: Sweet Home of Chill. Home of Chill. Много благодаря, виж само какъв изказ имам. Оставам ви сега с страхотната музика на Radio Enjoy.
0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Дървета да пеят и да създават музика. Колкото и невероятно да звучи, това може да се наблюдава в Университетската ботаническа градина в Балчик, част от проекта «Музика от растения». Чрез специална апаратура ще се лавят сигналите на растенията, които ще се преобразуват в музика. Но повече за това разказва в ефира на BTV кураторът Пети Илиева.
1: Всички растения издават електроволни. Имаме алгоритъм, който превръща тези електроволни, създадени от движението на соковете в растения вътре във влакната и задава на всяка една вълна различен тон. Този тон се поема от инструменти, които са записани в алгоритъма и се получава тази музика. В момента сме се снабдили с около 16 инструмента, всякакви духови, ударни, всичко, което е записано като инструмент, дори синтетични, може да се превърне в музика.
0: И към част от водещите теми до този момент, от днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Тя се прилага за първи път в 52-годишната история на централата. Причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и ситуацията е под контрол, а данните на енергийния системен оператор също показват, че няма отражение върху енергийната система от предприятата превантивна мярка. Също директорът на НЕК Георги Добрев обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергията у нас. Районното управление на МВР в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, които са в неизвестност от 19 август. В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, другото с черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция Национална полиция на 20 август. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Поглеждаме и към метеорологичната обстановка. За събота е обявен оранжев и жълт код за много високи температури в цялата страна. След днешния горещ ден, утре се очаква още по-сериозна жега. За 4 области от Северна България и за една от Южна е обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези райони ще достигнат до 41 градуса. За всички останали области в страната е в сила жълт код. Навсякъде термометрите ще отчитат над 35 градуса. От неделя се очаква слабо понижение на температурите, захлаждането обаче ще бъде кратко и няма да сложи край на лятото. Това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво ще прогнозира той.
2: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса, след това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско септемврийско време, но с високи температури.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тенис. Григор Димитров пристигна в Нью-Йорк за откритото първенство на САЩ. Това се случи малко повече от седмица преди старта на мачовете от 8-та схема на 30 август, за която най-добрият български тенисист се надяваше да получи wildcard. Припомням, той обаче не попадна в списъка със специално поканените от организаторите играчи. Сега остава една последна wildcard за битката при мъжете, но очакванията на всички са, че тя ще бъде предоставена на носителя на три титли от големия шлем и шампион в голямата ябълка през 2016 година Стан Вавринк. Това означава, че Григор Димитров ще трябва да премине през ситото на квалификациите, тъй като ниският ранкинг под номер 138 в световната ранглиста не му позволи да попадне директно в основната схема. Пресявките започват на 24 август и продължават до 28, а на Димитров са му нужни 3 победи.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, е част от по-важните теми до този момент на днешния 21 август. Аз съм Криста Янинска. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикат и работодатели се състои в Министерството на финансите днес, а след 5-часова среща в понеделник, припомням, синдикатите и работодателите се обединиха около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред спорните въпроси обаче остава издръжката на живот. А днес изтича последният срок за дефиниране на новия механизъм за минималната работна заплата, чрез който страната ни трябва да транспонира Европейската директива за адекватни минимални възнаграждения. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Тя се прилага за първи път в 52-годишната история на централата, а причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и всичко е под контрол. Данните на електроенергийния системен оператор също показват, че няма отражение върху енергийната система от предприятата превантивна мярка. Директорът на НЕК Георги Добрев също обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергията у нас. И към другите теми на дневен ред, държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души население. Това е вторият модул на програмата «Избирам България», който започва през есента, и близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество. Допълнителни пари са предвидени и за семейство с малки деца. Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата. Тази цел обяви здравният министър Катя Ивкова и посочи, че до месец трябва да е финализирано планирането на съответния брой медицински сестри, лекари и другите специалисти, които ще работят в Националната детска болница. Това е труден процес, следим работата на колегите и в детската болница в Бургас, които на този етап всъщност привличат български лекари, работещи в чужбина, най-вече в държави членки на Европейския съюз, обясни още министър Ивкова. Нов закон за детското правосъдие. По това ще работят министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. На тема образование МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература, която се състоя днес. Този изпит е първи за сесията август-септември. На матури сега се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. А вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. А резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес. Футбол, Черноморе и Дунав Русе откриват шестия кръг в Първа лига с матч на стадион Тича. Двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. А Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Oh. През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy. Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Както добре знаете, тази седмица, през цялата седмица ви разказваме за едно много красиво място, което се намира в град Бяла. Говоря за бутиковият хотел Каса Денисо, а там е нашият посланик на доброто настроение, играта, който си говори с един дългогодишен гост на име Мирела, която разказва какво е влюбило в това красиво място и защо отново и отново се връща тук.
2: Аз съм играта, Enjoy Summer продължава. До мен е Мирела, един от хората, които не просто са идвали, може би наистина веднъж в Каса Денисо, а вече познават мястото отблизо и го чувстват като свой дом. Здравей, Мирела!
3: Здравейте!
2: Ами, Мирела, ти кога за първи път дойде тук и какво те накара да се върнеш отново?
3: За първи път дойдох на откриването. Буквално, даже може би не беше съвсем открит за гости. Просто се събрахме приятели да тестваме дали хотела ще издържи. Дали ще успее да ни издържи като много хора. А след това дойдохме още веднъж, всъщност за да отидеме до общината и да питаме дали ще ни оженят тук.
2: А, така.
3: И на третия път дойдох да вдигна една голяма штура сватба и да направим един купон в Бяла и беше разкошно.
2: И определено издържал.
3: Определено всичко издържа. Издържа и персонала, издържах и собствениците на хотела. Наистина беше разкошно. Просто се чувствахме вкъщи. Всички гости бяха толкова щастливи, бяха много впечатлени от самия хотел като обстановка. Бяха впечатлени от това, че персонала така се грижи за теб, че...
2: Все едно сте си от семейство.
3: Не само се едно сме си от семейството, ами те се сещат за неща, дори които ние не се сещаме.
2: Малки детайли, правим впечатление.
3: Точно така. И на следващата година дойдох временна.
2: А, така. Тък му щях да питам нещо, което ти е липсало, когато си стръгнал от тук, но...
3: Абсолютно. Сега тази година идвам за втори път с една малка сладурка.
2: Видяхме я, да.
3: За която се грижат чудесно. Нищо не липсва. Не се налага да носа един огромен багаж за нея.
2: Тук всичко подходящо за семейството има. Да, има. Да. Може да го кажеш като наистина една мама, която вижда абсолютно всичко.
3: Абсолютно всичко.
2: И сега те слушат
3: има.
2: Много семейства. Какво би им казала и на тях, може да дойдат без да се претесняват, предполагам.
3: Абсолютно да. Всичко е така помислено, така измислено, че да се чувстваш много добре.
2: Добре, и последно, след толкова посещения, какво е Каса Денисо за теб? Хотел, място за почивка или вече нещо, което е наистина като втори дом?
3: Каса Денисо е вкъщи.
2: Благодаря ти много, това е Мирела.
0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купесто дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Жизнерадостното Believe It на Лукас and Steve. Чухме току-що по радио Enjoy твоя ден, твоята музика, холандското дуо, което преживява грандиозен възход към звездната си слава през последните години. С поредица от летни хитове, много платинени златни записи, над 1 милиард стриминга, слушани от всички краища на света. Но най-важното е едно от свидетелствата за това колко близко приятелство може да има и в ден с музиката. Надявам се, че вие вече със своите приятели сте започнали да мислите за приятни планове за уикенда. Ако предпочитате да го прекарате насаме, пак ви пожелавам успех, защото и така може да е хубаво. Със сигурност саундтрака е от Radio Enjoy.

радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники и горе-долу знам какво ще се случва в следващия час, а пък след това цели два, в които не знам съвсем, защото вие ще избирате музиката. Но за близките минути съм сигурна, че ще ви разкажа за една чудесна кампания, в която вие може да се включвате, например, с предложения. Също така за новата песен на един страхотен български изпълнител и любим наш колега. Ще има и възможност да спечелите страхотна награда, ако късметът е на ваша страна в Enjoy Summer тази седмица. Две нощувки за два нощта града някой от вас в кампанията и още какво? Страхотна музика! Следващото доказателство е Save Me Tonight

0: Здравейте, страхотни хора, заедно с Шума Радио Enjoy и още хитове сме подготвили за следващите минути. Тук музиката, знаете, че е нон-стоп. Има обаче една класация, която очаква вашия вот и песните там се борят за вниманието ви. Кой ще ви впечатли най-много до към 6 без 10? Вие ще си кажете, като влезете сега в сайта ни и гласувате или за Зара Ларсън, или за Сомбър. Вениамин и Мирела Заре също с Юска нощ са сред предложението в класацията 6 хита в 6. Кейти Пери, You Stay Sam Harbor, както и All Night на Maroon 5. Песента, която грабна най-много от вашия вот, след това ще звучи на всеки час. Мислете и за това.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Много добро гориво за повече енергия в петък. Късен следобед, когато се борят хем тази сладост от уикенда, който вече е съвсем тук, хем малко умора натрупана от седмицата. А хубавите новини винаги са добре дошли. Важно е да ви разкажа накратко сега за една чудесна и смислена кампания. Това е кампанията на Shell, която има за цел да улесни хората с увреждания при посещението им в търговските комплекси. А запомнете името и казва се достъпната спирка. Идеи като тази винаги заслужават нашето одобрение и внимание. И самата кампания е насочена именно към създаването на по-достъпна, по-приобщаваща среда. А Shell предоставя много ясна информация за достъпността в своите търговски комплекси. Едно достъпно паркомясто, достъпен вход, условия за свободно придвижване и други такива детайли със сигурност ще направят нещата още по-добри. Една среда, в която повече хора могат да използват услугите спокойно, самостоятелно и най-важното с увереност, която идва от всичко това. Дори част от служителите на Shell преминават обучение по базов жестов език, което пък ще помогне да общуват по-лесно и директно, когато това е необходимо. А на специална уеб-страница, наречена Достъпната спирка, може и да разберете повече, но също така да споделите своите впечатления и да дадете своите предложения. Тук виждам, че ще слушаме нещо много любимо и това е Рано при зори на Роби с желанието след това да продължим тази атмосфера с Man I Need на Оливия Дин.

0: обаче в екипа един чудесен човек, а който само след около половин час, даже по-малко, ще направи дебют на новата си песен. Няма как да не поздравя играта за това. Сладък проблем, така се казва песента, ще се появи в YouTube след 18 часа, пък ще направи и дебют в нашия ефир. А новия сингъл на играта, който ще звучи по любимото ни и любимото му радио Enjoy. Слушате го заедно с Мартина всяка сутрин в шоуто им Добро утро, Enjoy. Така започва деня, така започва настроението. Знаете колко умело той може да смесва и хумор, и положителната си настройка за света, също така за качката, която винаги носи лекота, особено през лятото. В понеделник пък той ще е официален гост в шоуто на нея от 10 до 2, за да сподели всички апетитни детайли за идеята за песента, за екипа, видеото и каквото още реши неговото сладкодумие. Знае много добре, че понякога и той не знае как се включва и на каква тема, но винаги е хубаво. Ще си пуснем песента след малко, а сега ще продължим с Байла Морена на Александър Стан и Работяга на Папи Ханс.
1: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Режисьорът Ридли Скотт Kill or be killed. И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Go. Кучешките звезди. Shoot the roof! 28 август в кината и IMAX.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купесто дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: Гласът на доброто настроение.
7: Яката музика в България.
8: Радио Enjoy.
9: Това е Радио Enjoy.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband, Наре? Слушаме това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Супер жена на Мария Илиева след малко и опалай на Taylor Swift се гласовите и талантливи дами. Тази седмица талантът ни да откриваме чудесни места за почивка в България по време на Enjoy Summer ни отведе на едно много специално място, за което ви разказвахме и продължаваме. Каса Денисо, The Home of Chill на Черноморското ни крайбрежие, само на около 40 минути от Варна в град Бяла. А с плаж, който е един от най-красивите в България, с прекрасна обстановка, в която се чувствате обгрижени и желани гости, апартаментите са уютни като истински дом, а ресторант Маре Монти, там главен готвач е шеф Галин Иванов, менюто е подготвено от шеф Лео Бянки, в него се усеща истинската любов към автентичната италианска кухня. Играта каза, че е много вкусно. Той беше на място там. Има луксозен бар, има възхитителни гледки навсякъде. И преди да изтегля името на големия седмичен победител, един от вас, който ще получи след малко две нощувки за двама в Каса Денисо, да разберем малко повече за град Бяла от играта и неговия специален гост в следващия разговор.
2: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
3: Аз съм играта и с Enjoy Summer сме в Бяла, по-точно в Каса Денисо, място, което доста бързо ни показа защо се казва The House of Chill, но сега искам да поговорим и за самият град. До мен е кметът на Бяла, господин Петьо Ненов. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Ами, господин Ненов, освен че ми е много приятно, защото знам колко сте ден и колко сте активен вие и вашата администрация, бих желал да поговорим и за този страхотен град Бяла. Какво може да ни кажете за този град? Виждаме, че наистина тук кипи с пълна сила абсолютно всичко, което може да зарадва един турист, един българин дори.
4: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Ами, какво мога да ви кажа? За мен Бяла е просто любимото ми място на българското Черноморие, а и в страната ни, защото съм кмет на града, ами съм родом от тук и цялото ми детство е минало тук. Това лято харесвам едно ново мото – Бяла, слънце, море и още нещо.
3: Слънце, море и още нещо звучи прекрасно, наистина. Имаше една много готина рамка, на която можеха да се снимат всички туристи и да си качат после в интернет дори.
4: Да, точно така.
3: Да, имате много прекрасна база, спортна база също, която виждам, че определено привлича окото. Обновена ли е?
4: Обновена е преди около 4-5 години и наистина се превърна в едно средище на млади и стари хора, които просто обменят една добра социална среда. Не са на телефоните, а са на спортните площадки. До него има хубав парк за отдих. Наблизо са и местата за настаняване, за изхранване и са получи наистина една прекрасна среда.
3: Така е, вярно е това нещо. Ако мога да допълна само с някои думи, знам, че подкрепят и много каузи и създават и турнири и възможности, където им по-младите може да дойдат от цяла България, именно тук с една единствена цел – спорта.
4: Да, определено. Още от както аз съм станал кмет на общината, наблягаме на спортните активности, на културните активности в града. Разбира се, това всичко е свързано с бюджети на страната и на общината, но ние всеки път, когато имаме възможност, правим така, че Бяла да бъде културно и спортно средище.
3: Това определено е видимо и осезаемо, смея да кажа. Повярвайте ми, хора, наистина е така, но Каса Денисо е един от примерите за новите места, които привличат хора тук. Как според вас се променя Бяла като туристическа дестинация?
4: Определено, новото място, каза Денисо, донесе един нов облик на града, едно ново място с по-различен имидж, дизайн, с по-различно място като усещане, и това нещо го казват и туристите, които посещават нашия град. Ние винаги сме в подкрепа на бизнеса, без значение микро, малък, среден, голям, който е имал нужда от нашата подкрепа е получил, а и да ние искане я даваме, защото само по този начин можем всички заедно да вървим за един икономически прогрес напред.
3: Аз мога само да кажа, че тук се усеща наистина това приятелство и това тази семейна среда, още от Каса Денисо, както са го написали, The House of Chill. Но за финал искам да ви попитам какво предстои за Бяла, за кое наистина още от сега може да ни кажете да открехнете малко така от завесата и това, което ще ни вдигне нивото един вид.
4: Специално за нивото и за вдигане, пак казвам, на икономическия ни прогрес на региона, не само на нашия град, е предстои актуването на новото ни рибарско пристанище, което е с яхтен терминал и е една нова порта към Черно море, която свързва двете области Варна и Бургас. И това наистина е една наша 30 годишна мечта, която всеки момент ще бъде осъществена.
3: Ами вярваме, че това нещо ще бъде чуто и видяно от всякъде. Ние сме едни ваши приятели в нашо лице. Винаги може да очаквате наистина още повече подкрепа, както и в вашо, както ни го казахте извън ефир. Благодаря ви много. Enjoy Summer продължава, но ще се видим отново. Господин Пеньо Ненов, може ли да кажете нещо за финал на нашите слушатели от ваша идея, нали? Нещо, което те така и не успяха да разберат за Бяла.
4: Пожелавам на всички да имат възможност възможността да дойдат да усетят емоцията и магията на бяла и едно наистина оставащо усмихнато и щастливо ято на всички.
3: Дай Боже, благодарим ти. Продължаваме с Enjoy Summer, аз съм играта.
1: С Enjoy Summer ще продължим през следващата седмица. За тази е време вече да разберем кой е големия седмичен късметлия, който ще увеличи емоциите от лятото си с още едно преживяване. Две нощувки за двама в The Home of Chill в бяла. Каса Денисо получава... Честито на Боряна Балканска.
5: Enjoy. Прекрасни сте.
6: И много ви се кефа.
7: Най-готиното радио.
2: Радио Enjoy.

0: Дама е по радио Enjoy. След мисъл на Колин Грей ще чуем и Watch It Burn, Кейти Пери. И предаването Party Time, в което ви избирате музика да чак за 8 вечерта. И следва за песните, които ви носят настроение. И ще си ги изберете след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купесто дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy и

Джоди, плоден, твоята музика и стартът на 2 часа, в които ви избирате какво да слушаме от любимите Джоди изпълнения. А днес предаването ще започне по малко по-различен начин. Ще чуем хита на вечерта. Вие решихте това да е Watch It Burn на Кейти Пери, но преди това ще чуем нещо още по-горещо, което направи своята премиера преди минутки. И сега вие, които сте най-готината компания на Радио Enjoy, ще чуете песента първа и ще направи дебют точно в Party Time. А песента е новия сингъл на играта. Слушате го всяка сутрин. Добро утро, Enjoy. Продължавайте все така. И в понеделник, след своето шоу, той ще гостува и в шоуто на Не от 10 до 2 да разкаже повече за песента Сладък проблем. Общо взето посланието е супер. Повече усмивки, по-малко осложнения, повече хумор, с който да продължаваме да правим дните по-интересни, всяка ситуация да бъде по-любопитна и музика, разбира се, която звучи като

Watch It Burn на Кейти Пери. Точно тази енергия ще слушаме най-често днес, защото това е изпълнението, на което дадохте титлата хит на вечерта, а това се раздава много лесно, като гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg за своя фаворит. Сега ще ви представя предложението, които влизат в днешното издание на чарта. Насочете се натам и дайте своя глас. След това ще слушаме новото на Сомбър от една голяма почитателка на изпълнителя, и това Ели. Тя е написала: Радио Enjoy, обичам ви, пуснете ми песента и ще ви заобичам още повече. Обещаваш!

0: Великолепен Сомбър винаги по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Продължаваме сега с желанията ви. Може да пишете във Facebook, в Instagram или да изпращате гласови съобщения там и 02800-390-93 също отговаря понякога, за да можем да слушаме музиката, която ви прави по-щастливи. Ще продължим сега с Без багаж на Руши, песен, която Симона избра. Тя написала Ники и ние пътуваме май към последното море за тази година с най-готините приятели. Тази песен винаги ни е в плейлиста, когато сме някъде на път към хубаво нещо. Така че да ни я пуснеш сега. Обещавам. После сте си запазили Еспресо на Сабрина Карпентър, Дай-дай на Шакира и Мичико на Диджей Гожа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
7: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

Party Time по радио Enjoy. Е време за еспресо на Сабрина Карпентър, защото това е една от песните, които действат супер релаксиращо на Гери. Тя е пожелала всички вие да имате време и за себе си през уикенда.

на Шакира и Бърнабой, следващата песен, която сте избрали за парти настроението тук. Мирослава си я запази за себе си, но хайде от нея да мине, който я харесва, също може да си пее.

Това е Party Time в Radio Enjoy и продължаваме с Мичико на DJ Гоша, Джейсън Дерул и Melody. Песен, която Емилия избра за най-сладката компания от най-добрите си приятелки. Поли също много харесва този хит и иска да го чуе сега, докато пътува. Борислав запази песента за най-свежия, интересен и забавен.

0: Здравейте, момичета и момчета! Вие решавате до 8 часа как да звучи радиото. Вече има толкова много запазени песни. Супер сте! Ще продължим сега с изпълнение, което отдавна не сте включвали, но ето Галин Христозов променя това. Let's go MIA на Евангелия. Ако някога на Любо Киров е пожелание на Красимир, но е с пожелание за хубава вечер на всички, Суим на BTS също ще чуем, както и вече съм различен на Алекс Петров.
1: Още енджой след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци. Уау!

0: Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Ако някога на Любо Киров, ремикса на Диан Соло чухме току-що по радио Enjoy. Сега ще се включат BTS с Swim. Анелия Стефанова запази първо песен на любимата си група. Поздрави на всички сладурки от мазето, е написала тя. Подобен поздрав има Ирина Дечкова за един прекрасен завършек на седмицата. А Мария Маркова е също фен на BTS, така че се надява още хора да опознаят и да обикнат любимата им музика в ефир. Галина Колчакова ни казва, че утре има семейен празник и още от сега иска да поздрави младото семейство. После ще слушаме Вече съм различен на Александър Петров, защото Ивайла има много специално отношение към тази песен, тъй като тя и създава радостно настроение винаги, когато я чуе.

0: Swim на BTS, песен, която и Детелина Недова много харесва. Поздрави за всички, които обичат музиката на групата. Обещах ви, вече съм различен на Александър Петров и след това ще слушаме Hold You на Тима си Фабрицио Паризи по желание на Калоян.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Страхотни сте! Продължаваме сега с песен, която също често слушаме по ваши избори. Това е Ти решаваш на Дамян Попов. Ама Дел си хареса песента, за да поздрави Собич Вени.

0: Радио Enjoy Party Time. Сега ще звучи с Дейвид Гета и гласа на Сия и Beautiful People. Песен, която Лора избра за всички готини хора, като ви пожелава много хубаво петъчно парти, където и да сте си го замислили. А след това по избор на Кейти ще слушаме Disease на Леди Гага.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Заведи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

0: прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
5: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
6: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Още около час имаме на разположение вие да избирате любимите си Enjoy песни, да поздравявате своите хора или просто да глезите себе си. Watch It Burn на Кейти Пери, днешния хит на вечерта ще звучи сега. След това ще изпълня желанието на Филип да

Тех неделя на дати, това чухме току-що по радио Enjoy по ваш избор и продължаваме с всяка следваща песен, която е именно похрумване за това как да увеличите вие настроението си. Радвам се, че го правите и за всички, защото ето Даниела поздравява всеки, който ни слуша, където и да се намирате, да имате много хубава вечер. Здоител Аген на Дамян Попов.

0: Motion House, слушахме току-що Твой ден, твоята музика с Radio Enjoy продължава с Дишам на Дара Екимова, една от песните и може би най-любимата българска изпълнителка на Калоян Арнаудов, доколкото сме се опознали през годините. Алекс Пентев се включва, за да го поздрави. Също така Вася е написала, че иска да чуе която и да е българска песен, за да се почувства по-добре тази вечер. След Дишам, Galaxy на Кунгс.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Time по Radio Enjoy е време за Как да спра да те обичам на Вениамин и Ева Лея, песен, която Мартина много харесва и поздравява своята прекрасна майка.

Това е Radio Enjoy и Party Time. Времето става все по-малко до финала, но се радвам, че се включвате, за да си поискате своите песни. Нели написала, искам да чуем най-любимата ми песен Listen Up за съвършен край на седмицата. А Дафи Николова е избрала да направи вечерта по-прекрасна с плот твист на Никола Константинов. Поздрави за нейната сестра Миленка и за нейния любим Диан Костов. Ще слушаме плот твист и след това ще продължим с Угел и компания.

Здравейте, Party Time по Radio Enjoy. Срещата ни продължава с Била си ти на Тино. Песен, която Моника много обича. Тя написала: Ники, моля те да ми я пуснеш за мен и за моите приятели. И всички сме за точно този хит.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Familia Collection 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била. Била.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
2: Марти, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: Enjoy!
7: Радио Enjoy!
8: Радио Enjoy!
9: Великолепно!
10: Готина музика!
6: Enjoy!

Тихо на Роби слушахме по радио Enjoy. Party Time след малко приключва. Имаме още 2-3 песни на разположение. Вие вече сте си ги харесали. А сега Алекс Лоренс, нещо много жизнерадостно от Васи, която е написала, че много иска да поздрави своята най-добра приятелка Поли, за да й каже, че всичко ще бъде наред.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy, не само за днес и за седмицата, но вие знаете, че обикновено имаме още една среща и тя е малко по-различна, пак свързана с страхотни хитове. Утре, точно на обяд, недоспали или наспали се, каня ви да чуем заедно най-големите хитове в нашия плейлист за изминалите 7 дни. Кои са изпълненията, които са определили ритъма на седмицата, ще разберем заедно. Разбира се, най-интересно е да разберем и кой е големия победител, но за всичко това утре, точно 12 на обяд. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Чао!

Още енджой след малко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy! И си

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes, I'm gone.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Ай!
5: Фонси!

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така ме на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: песните.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Вишето ме, тук съм и говоря с те.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.
4: Виж,

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy. Помче, помче, дай ми лом, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikoletnja.
1: Notina muzika.
3: Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
3: Сега слушате точният момент
4: по радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.